șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's write some hits.

0: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Hop, hop, hop, șașa! Simi!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
0: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!

0: Găsit, bună dimineața, este ora 7, e momentul știrilor.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a semnat contractul de finanțare pentru un pachet de 5 investiții în infrastructura educațională cu o valoare totală de 92,1 milioane lei. Fondurile sunt asigurate prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, iar proiectele vizează extinderea a 2 școli, construirea a 2 săli de sport și amenajarea unei creșe în zona Galata. Municipalitatea pregătește în prezent licitația pentru execuția lucrărilor, conform unui anunț al instituției. Valoarea cumulată estimată a contractelor care vor fi scoase la licitație ajunge la 74,7 milioane de lei. Procedura urmând să fie împărțită în 5 loturi. Următoarea etapă este lansarea procedurii de achiziție pentru execuția celor 5 investiții. Consiliul Județean Iași va relua procedura pentru desemnarea noului Consiliu de Administrație al aeroportului Iași. Selecția pentru mandatul 2026-2030 ajunsese până la raportul final și fusese trimisă spre avizare la București. Însă Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a dispus reluarea procesului de la o etapă anterioară. Procedura a fost declanșată de Consiliul Județean în octombrie 2025, iar în primăvara acestui an au fost scoase la concurs 5 poziții de administrator. Termenul pentru depunerea candidaturilor a fost 4 mai. Selecția prevedea verificarea dosarelor, întocmirea listelor de candidați, evaluarea acestora și interviurile finale. Din câteva zeci de participanți, 5 rămăseseră în cursă. La 31 iulie, Comisia de Selecție a întocmit raportul final, iar Consiliul Județean l-a transmis agenției împreună cu întreaga documentație, solicitând avizul conform necesar pentru închiderea procedurii și numirea administratorilor. Agenția a verificat însă modul în care s-a desfășurat selecția și, printr-o decizie emisă pe 31 august, a cerut reluarea acesteia. Nu se pornește însă de la zero. Agenția a stabilit ca procesul să fie reluat din etapa elaborării componentei integrale a planului de selecție, adică înaintea etapelor propriu-zise de evaluare și nominalizare a candidaților. Consiliul Județean trebuie să pună în aplicare măsura dispusă de agenție, un proiect în acest sens fiind aprobat de către deliberativul județean într-o ședință extraordinară din 8 septembrie. Compania hidroelectrică demarează investiția la cea mai mare instalație de stocare în baterii din portofoliul său la porțile de fier 2. Directorul de investiții, Bogdan Badea, a anunțat atribuirea contractului pentru realizarea unei instalații de stocare, care ar urma să fie finalizată cel târziu la finalul anului următor. Instalația de stocare în baterii va avea 64 de MW putere instalată și 434 de MW capacitate de stocare. Potrivit contractului, durata proiectului este de cel mult 15 luni. Finanțarea, în valoare de 10 milioane de euro, va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile. Capacitățile de stocare vor permite optimizarea profilului de producție pe parcursul celor 24 de ore, deplasarea energiei către intervalele cu valoare mai ridicată și creșterea flexibilității întregului portofoliu. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Eu chiar în perioada asta am uit la un serial cu pompieri. Mă rog, nu chiar acum la 7 și aproape 12 minute. Zic așa, în această perioadă din an. Un serial cu pompieri și 9-11 e foarte des invocat. Astăzi se împlinesc 25 de ani de la atentatele de la World Trade Center din New York. Eu țin minte că abia mă trezeam din anestezia de după apendicită. Hotărăsere medicii că e momentul să renunț la apendicele meu și nu înțelegeam ce război a început, că auzeam de la radioul de pe hol, radioul doamnelor asistente, auzeam că s-a întâmplat ceva, dar nu înțelegeam ce s-a întâmplat. Tu ce făceai acum 25 de ani? Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 10 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Friday Fun Day. Yay! E Morning Vibes de vineri, cum ar veni, doar astăzi cu mine și cine știe când o mai fi nevoie, dar deocamdată doar astăzi cu mine. E locul Andradei aici. Andrada, să te odihnești, să vii cu mințică și veselă până pe la ora 13. Da. Noi suntem pe frecvențele Viva FM până la 10.

0: Dacă tot e Friday, Fun Day astăzi, mă gândesc să vorbim despre divorț. Dacă ai trecut printr-un divorț și te-ai săturat ca statul să-ți amintească acest eșec amoros la fiecare interacțiune cu birocrația, hai că vorbim drăguț despre divorț, Elveția, nu la noi, nu, Elveția, s-ar putea să devină destinația ta favorită din punct de vedere administrativ. Guvernul de la Berna a anunțat oficial că susține o inițiativă legislativă radicală care prevede eliminarea definitivă a statutului civil de divorțat din toate formularele oficiale. Parlamentarii liberali ridică foarte multe discuții despre acest subiect și critică faptul că oamenii sunt obligați să-și decline trecutul personal chiar și la zeci de ani de la separare, considerând că un eveniment complet privat nu ar trebui perpetuat la nesfârșit de către funcționari. Propunerea este extrem de simplă. Odată ce aspectele juridice ale unei separări au fost soluționate, persoanele în cauză ar trebui să revină automat în categoria de celibatar. Rămâne de văzut dacă proiectul va trece rapid de votul final din Parlamentul Elveției, însă ideea oferă o lecție excelentă de respect pentru intimitate până la urmă, iar hârtiile oficiale ar trebui să reflecte doar prezentul, fără să mai scormonească inutil în rănile trecutului. Eu mă gândesc că și statutul ăsta de celibatar ar trebui să lipsească, pentru că s-ar putea ca pe unii să-i deranjeze că au ajuns la 40, la 50 de ani și nu sunt căsătoriți și parcă n-ar vrea să știe toată lumea asta. Până la urmă, de ce ar trebui trecut în acte statutul? Întreb, nu știu, habar n-am, că nu mă pricep la asta. Da, la 7 și 22 de minute s-ar putea să fie o întrebare la care să te gândești până la final de zi. Bună dimineața, ți-am zis și cât e ceasul. Hai să continuăm acest Friday Fun Day împreună pe frecvențele Viva FM.
1: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Let's write some hits.

0: Ia uite și ceva drăguț de tot. Atașamentul profund față de originile românești a îmbrăcat o formă oficială emoționantă pentru unul dintre cele mai unul dintre cei mai apreciați artiști internaționali ai momentului, celebrul cântăreț și compozitor israelian Asaf Avidan a depus oficial jurământul de credință față de România, devenind oficial cetățean român cu acte în regulă. Ceremonia solemnă a avut loc la sediul Consulatului General al României din Los Angeles, unde artistul s-a prezentat vizibil emoționat pentru a definitiva acest proces administrativ pe care și l-a dorit extrem de mult. Interpretul legendarului hit mondial One Day a explicat că acest pas reprezintă o onoare uriașă și o reconectare profundă cu istoria familiei sale, bunicii lui fiind originar din județul Suceava, de unde au emigrat în anii 40. Așadar, dincolo de turneele globale și milioanele de fani care îi fredonează muzica, artistul se poate mândri acum și cu pașaportul românesc. Până la urmă, talentul nu are granițe, dar se pare că rădăcinile din Bucovina rămân de neprețuit oriunde te-ai afla în lume. Și faptul că un artist precum Asaf Avidan a ales să și ia cetățenia română, s-ar putea să însemne niște lucruri, s-ar putea să conteze un pic. Până la urmă, da, și noi ne vom putea, noi toți, că noi l-am ajutat, ne vom putea mândri cu faptul că avem un artist internațional care și-a dorit foarte tare să se reîntoarcă la rădăcini. Mă întreb totuși de câte ori o fi fost el prin Suceava? De câte ori o fi fost Asaf Avidan să vadă locurile de unde au plecat părinții, bunicii lui în anii 40 și de câte ori s-a reconectat cu rădăcinile sale direct de la sursă, adică de pe pământ românesc. Chiar sunt foarte curioasă, n-am găsit informații în direcția asta. 7 și aproape 36 de minute, hai, grăbește-te un pic dacă trebuie să fii la ora 8 la serviciu, nu mai e prea mult până atunci.
1: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Dar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939 în Iași.
2: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.

Hai că e vineri, hai că avem timp să mergem și la serviciu astăzi, să facem și planuri pentru weekend, să pregătim și caietele pentru primele teme ale copiilor, primele teme din anul școlar 2026-2027 și pentru a face toate astea trebuie să știm care sunt coordonatele meteo în care ne încadrăm. E cod galben, e și un pic de cod portocaliu, dar nu la noi, în țară, în vestul țării. Practic toată jumătatea de vest a țării e sub cod galben și cod portocaliu de o caniculă. Temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Codul portocaliu se manifestă în Banat, vestul și sud-vestul Olteniei.

0: sud-vestul și centrul Transilvaniei, iar codul galben se manifestă în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei. În zona noastră, județele toate sunt colorate cu verde, nu există fenomene meteo ieșite din comun. În schimb, avem o informare meteorologică valabilă de astăzi de la ora 12 și până mâine seara la ora 22. Și această informare meteo, care transformă harta din verde în gri, adică nu e de cod colorat, dar nu e de ignorat, anunță intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, cantități însemnate de apă. Pregătește-te, deci, de astăzi de la ora 12 până mâine seară, până pe 13, iartă-mă, nu până mâine seară, până duminică seară la ora 22, vor fi intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, cantități însemnate de apă. Deschid repede și de Weather Channel să-ți spun care sunt temperaturile de la ora 7 și aproape 51 de minute. Și arată așa. The Weather Channel spune că la Rădăuți acum sunt 14 grade, la Suceava sunt 15 grade în acest moment, la Fălticeni și Botoșani sunt câte 16 grade, la Piatra Neamț se înregistrează 17 grade acum, iar la Iași e cel mai cald din zona noastră, deja sunt 18 grade Celsius. Despre ce se întâmplă în orele următoare, îți povestesc în orele următoare de program. Acum grăbește-te un pic, dacă la ora 8 fix trebuie să ajungi unde ai de ajuns în această dimineață. S-a făcut ora 7 și aproape 52 de minute. La ora 8 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile
4: dezmembrăripașcani.ro și dezmembrărimașiniași.ro.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Hop, hop, hop, sasa, hi, sime!
7: Dar ce faci, bre, aici?
6: Mă antrenez!
7: La regii, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
8: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
9: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's rock!

0: Este ora 8. Bună dimineața, e momentul știrilor.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Iașul devine capitala portului popular și a meșteșugului autentic românesc. De astăzi până duminică, Grădina Palas găzduiește cea de-a cincea ediție a Târgului Național Cămașa Tradițională, Meșteșug și Mod de Viață, un eveniment dedicat promovării și conservării patrimoniului cultural. Târgul aduce în prim plan povestea cămășii românești și meșteșugul transmis cu grijă din generație în generație. Ieșenii, dar și turiștii, sunt așteptați să descopere frumusețea motivelor cu sute cu migală, să cunoască meșteri populari din întreaga țară și să se bucure de o atmosferă autentic românească, unde tradiția devine un mod de viață. Spitalul Municipal de Urgență Pașcani organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, atât în sectorul medical cât și în cel administrativ. Sunt disponibile 9 posturi pentru asistenți medicali, un post de asistent medical generalist debutant cu studii superioare la secția chirurgie generală, 7 posturi de asistenți medical generaliști debutanți cu studii post-liceale repartizate la secția chirurgie generală, neonatologie, compartimentul primiri urgențe, planificare familială, medicină internă și obstetrică, ginecologie, sala de nașteri, un post de asistent medical radiologie cu studii post-liceale și minimum 6 luni vechime în cadrul laboratorului de radiologie și imagistică. De asemenea, este scos la concurs un post de agent contractări achiziții gradul 4 în cadrul compartimentului aprovizionare. Pentru posturile de asistenți medicali, proba scrisă va fi susținută pe 30 septembrie 2026 de la ora 10, iar interviul pe 6 octombrie 2026 de la ora 9:30. Dosarele se depun la compartimentul RUNOS al Spitalului Municipal de Urgență Pașcani. Ministerul Apărării Naționale a anunțat ieri că au fost neutralizate mai multe fragmente de dronă descoperite în zona plajei de la Capu Midia. Potrivit unui comunicat, o echipă din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat în zona plajei de la Capu Midia pentru verificarea unor resturi de dronă aeriană. În urma verificărilor, specialiștii au confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă, acestea fiind neutralizate la fața locului. Resturile de dronă fuseseră semnalate în zona plajei miercuri noaptea. Din cauza lăsării întunericului, autoritățile au decis izolarea zonei, intervenția fiind amânată pentru ziua de ieri. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

A fost atacul, nici nu știu cum să-i zic. Sunt atât de multe lucruri pe care poți să le zici, atât de multe lucruri pe care nu poți să le zici. Îți spuneam de dimineață, mă uit la un film cu pompieri. Nici nu cred că știu cum se numește serialul ăsta, dar oamenii vorbesc foarte des. Scenariul e scris în așa fel încât să se vorbească foarte des despre 11 septembrie 2001, atunci când au murit în New York 343 de pompieri, dintre cei...

și pentru ora 8 dimineața, dar mă gândesc că n-ar trebui să uităm. Mă gândesc că ar trebui să ne gândim cu... S-ar putea să sune prost, dar zic. Ar trebui să ne gândim așa cum sui de bucuria faptului că suntem aici și că putem schimba un pic lucrurile, că putem să găsim soluții pentru problemele pe care le avem și să privim fiecare zi ca pe un cadou. Dirty Secrets, asculți acum pe frecvențele noastre. Eu sunt Lidia, până la ora 10 suntem la Friday Fun Day pe frecvențele Viva FM. Bună dimineața!

0: carton în care îți primești cafeaua în fiecare dimineață, s-ar putea să aibă o nouă viață, mult mai dinamică, fix sub roțile mașinilor. Și nu, nu pentru că aruncăm pe jos și nu reciclăm și nu colectăm selectiv și nu, nu, nu, nu, nu de asta. O demonstrație spectaculoasă de reciclare vine din Australia, unde autoritățile au reușit să transforme aproape 136.000 de pahare de unică folosință și peste 1.200.000 de sticle din sticlă în materie primă pentru asfaltarea unor străzi publice. Amestecul inedit, din punctul meu de vedere, conține fibre recuperate din recipientele de cafea, sticlă mărunțită care înlocuiește nisipul, plus resturi de asfalt vechi și zgură din industria oțelului. Marea realizare a acestei tehnologii verzi este că amprenta de carbon asociată lucrărilor rutiere a scăzut brusc cu 24%, iar drumul arată complet normal și oferă o rezistență excelentă la fisuri în fața camioanelor grele. Așadar, data viitoare când arunci un recipient după ce ți-ai băut licoarea magică ce te ajută în fiecare dimineață, gândește-te că undeva în lume deșeurile de astăzi devin la propriu autostrăzile viitorului. Și ce frumos ar fi să fie și la noi la fel și să colectăm aceste pahare de plastic, să le aruncăm acolo unde trebuie și nu pe jos, pentru că ele, dacă trebuie să ajungă pe asfalt, vor ajunge în asfalt, adică da. 8 și aproape 18 minute. Neața!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
8: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
7: Jumpy!
8: Și de invitați?
7: Jumpy!
8: Și de distracție?
7: Jumpy!
8: Și eu ce mai fac?
7: Te bucuri!
9: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
7: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
10: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
11: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
12: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
13: Let's write some hits.

0: Da, este 9-11 astăzi. Am mai vorbit despre asta. Îți mai povesteam despre faptul că acum 25 de ani au căzut turnurile gemene sau World Trade Center din New York. Președintele George Bush era într-o vizită oficială însoțit de presă la o școală primară din Florida, un eveniment de rutină cu elevi pentru promovarea politicilor de educație, potrivit Reuters. Și în serialul ăsta despre care îți povestesc, îl privesc în perioada asta, se vorbește despre faptul că, mă rog, dacă ar fi să discutăm din postura unei conspirații mondiale, cum de-a putut George Bush să citească povești jumătate de oră, 40 de minute, nu știu cât, în condițiile în care aflase deja că au picat turnurile. Și am găsit aici o declarație a unui jurnalist care îl însoțea pe președintele Bush. În timp ce președintele se întâlnea cu personalul și elevii, eu mă aflam într-un centru de presă din apropiere amenajat pentru jurnaliști. Am urmărit o transmisiune televizată în direct care arăta fumul care ieșea din unul dintre turnurile gemene ale World Trade Center din New York. Acesta fusese lovit de un avion într-un incident pe care inițial l-am considerat un accident. Apoi, în timp ce priveam, un al doilea avion s-a prăbușit. Își amintește acest jurnalist pe numele său Steve Holland. Potrivit reporterului, Bush se afla la școală citindu-le copiilor. Camerele de filmat au surprins expresia șocată de pe chipul său în momentul în care un consilier de la Casa Albă a intrat în clasă și i-a șoptit despre al doilea avion, spunându-i: America este atacată. Bush, care era președinte de 8 luni în 2001, când s-a întâmplat evenimentul acesta, 8 luni în care nu fusese pus prea tare la încercare, s-a pomenit cu cel mai mare atac asupra Statelor Unite de la Pearl Harbor din 1941 până în 2001 nu se mai întâmplase așa ceva în Statele Unite. La 11 septembrie 2001, grupuri de teroriști au asediat 4 avioane comerciale, aeronave pe care le-au folosit drept kamikaze, izbindu-le în turnurile gemene din World Trade Center din New York și clădirea Pentagonului din Washington DC. Ultimul dintre avioane ar fi trebuit să atace sediul Congresului Statelor Unite, însă pasagerii au opus rezistență, iar avionul s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania. Să-ți vorbesc și despre faptul că cele două clădiri de câte 110 etaje s-au prăbușit și au murit 2977 de civili, dintre care 246 de persoane aflate la bordul avioanelor. Au fost 125 de persoane la Pentagon, restul de un pic peste 2600 la turnurile gemene. Teroriștii au încheiat și ei socotelele tot atunci și îți spuneam că au fost în jur de 343 de pompieri care au încercat să-i salveze pe ceilalți, rămânând și ei pe locurile care astăzi comemorează viețile tuturor. Da, e un subiect complicat pentru ora 8 și aproape 35 de minute, dar ce să fac dacă fix astăzi mi-au zis șefii mei că eu trebuie să fac Friday Fun Day? Ce zi de veselie ar putea să fie pe 11 septembrie? Poate doar că, uite, suntem aici să povestim și asta e foarte bine. Să ne bucurăm, deci, să privim fiecare zi ca pe un cadou, repet asta, că mi se pare foarte important și cred că și uităm foarte ușor. Ne luăm cu treburile, mamă, ce greu e, mamă, că uite, nu curge apă caldă, că am pierdut primul autobuz și trebuie să-l aștept pe al doilea, întârzi la serviciu, mă ceartă șeful, dar să știi că dacă ne-am gândit un pic mai bine la lucrurile astea, s-ar putea să vedem și frumusețea și bucuria că suntem și putem povesti despre lucrurile care ni se întâmplă. Gata, iartă-m filozofia, promit, în următoarea oră și jumătate, numai Fun Day va fi pe frecvențele Viva FM, chiar dacă asta va însemna să tac eu.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
3: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
4: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
9: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
8: Decembrie.
9: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
8: Asta numim noi Smart Pack.
9: Decembrie se planifică din septembrie.
8: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
7: Mesaj de conștientizare.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits. Viva FM.

Bun, bun, nu știu de ce zic. Am niște ticuri verbale, așa mi se pare. Mai ales dimineața, așa când îmi caut multă vreme cuvintele. Voiam doar să zic că vorbim despre datele meteo. Eu îți povestesc câte ceva din ce am aflat. Dacă n-ai auzit ora trecută, mai spun o dată că pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie nu avem noi niciun cod colorat, dar există o informare meteo valabilă de astăzi până duminică seara la ora 22, informare care anunță instabilitatea atmosferică și ploi în cantități

0: neapărat foarte mari, dar suficiente cât să-ți strice planurile dacă ai hotărât să faci ceva în aer liber. Deschizând o edercenă, le spun că la Rădăuți acum sunt 15 grade, maxima de astăzi va fi de 24 de grade, mâine însă vor fi doar maximum 19 grade Celsius la Rădăuți, duminică doar maximum 17 grade. Da, va fi destul de răcoare. La Fălticeni acum 16 grade, maxima de astăzi e 26 de grade, sâmbătă vor fi 19 grade la Fălticeni cu 68% șanse să plouă, iar duminică doar maximum 17 grade. Deci duminică nu va fi cu mult mai caldă decât e în acest moment la Fălticeni. 16 grade sunt acum și la Suceava, cerul este înnorat, 26 de grade maxima de astăzi, 19 grade vor fi mâine la Suceava cu 78% șanse să plouă, iar duminică doar maximum 18 grade Celsius. 17 grade se înregistrează acum la Botoșani, cerul este în mare parte înnorat, 27 de grade maxima de astăzi, doar 19 grade anunță meteorologii pentru mâine, cu 77% șanse să plouă, 19 grade maximum vor fi și duminică. Și la Piatra Neamț acum sunt 17 grade, cerul este în mare parte înnorat, 26 de grade maxima de astăzi, mâine la Piatra Neamț vor fi maximum 20 de grade cu 87% șanse să plouă, iar duminică vor fi maximum 17 grade Celsius și la Piatra Neamț. Cel mai cald în zona noastră acum este la Iași, sunt 19 grade, cerul este frumos, vor fi maximum 29 de grade astăzi, mâine vor fi 22 de grade maximum cu 82% șanse să plouă la Iași, iar duminică maximum 19 grade Celsius. Practic va fi un weekend răcoros în mare parte cu temperaturi de până la 20 de grade Celsius și sâmbătă cu șanse mari să plouă, dacă ar fi să rezum ce se întâmplă în perioada următoare în zona noastră. S-a făcut ora 8 și aproape 53 de minute, la ora 9 fixă știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Hop, hop, hop, șașa, hi, sime.
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez.
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
2: Dar pe când?
1: O să auzi.
3: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul! Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 15 septembrie. Studio Estetic. Acum e timpul să începi! Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în 4

0: Arc.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Hop, hop, hop, șașa, hei, Sime!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
1: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Let's write some hits.
7: Viva FM.

0: Este ora 9, bună dimineața, e momentul știrilor.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria Iași a semnat contractul de finanțare pentru un pachet de 5 investiții în infrastructura educațională cu o valoare totală de 92,1 milioane lei. Fondurile sunt asigurate prin programul regional Nord-Est 2021-2027, iar proiectele vizează extinderea a 2 școli, construirea a 2 săli de sport și amenajarea unei creșe în zona Galata. Municipalitatea pregătește în prezent licitația pentru execuția lucrărilor, conform unui anunț al instituției. Valoarea cumulată estimată a contractelor care vor fi scoase la licitație ajunge la 74,7 milioane de lei, procedura urmând să fie împărțită în 5 loturi. Următoarea etapă este lansarea procedurii de achiziție pentru execuția celor 5 investiții. Consiliul Județean Iași va relua procedura pentru desemnarea noului Consiliu de Administrație al aeroportului Iași. Selecția pentru mandatul 2026-2030 ajunsese până la raportul final și fusese trimisă spre avizare la București. Însă Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a dispus reluarea procesului de la o etapă anterioară. Procedura a fost declanșată de Consiliul Județean în octombrie 2025, iar în primăvara acestui an au fost scoase la concurs 5 poziții de administrator. Termenul pentru depunerea candidaturilor a fost 4 mai. Selecția prevedea verificarea dosarelor, întocmirea listelor de candidați, evaluarea acestora și interviurile finale. Din câteva zeci de participanți, 5 rămăseseră în cursă. La 31 iulie, Comisia de Selecție a întocmit raportul final, iar Consiliul Județean l-a transmis agenției împreună cu întreaga documentație, solicitând avizul conform necesar pentru închiderea procedurii și numirea administratorilor. Agenția a verificat însă modul în care s-a desfășurat selecția și, printr-o decizie emisă pe 31 august, a cerut reluarea acesteia. Nu se pornește însă de la zero. Agenția a stabilit ca procesul să fie reluat din etapa elaborării componentei integrale a planului de selecție, adică înaintea etapelor propriu-zise de evaluare și nominalizare a candidaților. Consiliul Județean trebuie să pună în aplicare măsura dispusă de agenție, un proiect în acest sens fiind aprobat de către deliberativul județean într-o ședință extraordinară din 8 septembrie. Compania hidroelectrică demarează investiția la cea mai mare instalație de stocare în baterii din portofoliul său la porțile de fier 2. Directorul de investiții, Bogdan Badea, a anunțat atribuirea contractului pentru realizarea unei instalații de stocare, care ar urma să fie finalizată cel târziu la finalul anului următor. Instalația de stocare în baterii va avea 64 de MW putere instalată și 434 de MW capacitate de stocare. Potrivit contractului, durata proiectului este de cel mult 15 luni. Finanțarea, în valoare de 10 milioane de euro, va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile. Capacitățile de stocare vor permite optimizarea profilului de producție pe parcursul celor 24 de ore, deplasarea energiei către intervalele cu valoare mai ridicată și creșterea flexibilității întregului portofoliu. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

pe 12 minute. Aș pune un pariu cu tine dacă mă dă afară după programul de azi sau nu. Că e Friday Fun Day și n-am prea fost fan pe frecvențele Viva FM. Ce o să fac dacă am găsit o grămadă de știri așa cu... și cu o urmă de negativism. Bine, știi cum e. În fiecare rău este și un pic de bine și în fiecare bine este și un pic de rău. Că până la urmă, atunci când tragi linie, vezi că în orice situație există și avantaje și dezavantaje. Dezavantajul de astăzi e că fac eu matinalul, dar avantajul e că de la ora 10 vine Alina pe frecvențele Viva FM și atunci lucrurile vor fi cu siguranță mult mai bune. 9 și aproape 12 minute. Eu știu, zic asta pentru că șefii mei sigur n-ascultă la ora asta. Hai că șefii tăi sigur se uită la tine să vadă, sau poate că tu ești șeful și îi urmărești pe ceilalți să vezi dacă oamenii au capacitatea de a fi productivi la maximum într-o zi de vineri, prima zi de vineri din anul școlar 2026-2027. Spunem că e ora 9 și aproape 13 minute. Poți deja să numeri câte ore mai ai până intre în weekend.

0: Vrei să vorbim un pic și despre bani, despre banii altora sau despre cum aleg unii să-și plătească datoriile? O simplă pungă cu mărunțiș strânsă de-a lungul unui an întreg a declanșat o dispută aprinsă pe tema bunului simț chiar la ghișeul unei primării din județul Vaslui. Un pensionar cu o pensie lunară de doar 1300 de lei s-a prezentat să-și achite taxele locale cu suma de 140 de lei strânsă exclusiv în monede de 5, 10 și 50 de bani. În loc de chitanță, bărbatul a primit însă refuzul din partea funcționarei, care i-a cerut să își aranjeze mai întâi toți banii în fâșicuri și apoi să îi dea doamnei pentru a-i număra și pentru a-și plăti taxa. Angajata și-a justificat gestul în fața presei locale, afirmând că, deși se află în slujba publicului, și cetățenii trebuie să dea dovadă de respect și să pregătească banii înainte. Din punct de vedere legal, deși monedele sunt mijloace oficiale de plată, instituțiile pot refuza tranzacțiile care implică un volum foarte mare de mărunțiș ajuns nearanjat la ghișeu. Așadar, dacă ai obiceiul să pui fiecare bănuț deoparte într-un borcan pentru taxe, ai grijă cum te prezinți cu el la autorități, altfel riști ca economiile tale să fie respinse din cauza regulamentelor pe care le întâlnești la instituția respectivă și, din punct de vedere legal, funcționarul a procedat corect la taxe și impozite, mai știu pe unde mai trebuie să plătești tot felul de lucruri. Nu există mașini de numărat monedele sau mașini de numărat bani. Și atunci e datoria cetățeanului să vină cu banii așezați în o oarecare ordine, pentru ca doamnelor de la ghișeu, domnilor de la persoane, funcționarilor de la ghișeu să le fie mai ușor să numere banii și să nu îi țină pe ceilalți cetățeni la coadă foarte tare. Așa zice legea, nu iau apărarea nimănui. Zic doar că femeia respectivă a avut dreptate, oricât de mult s-ar fi inflamat spiritele în social media. Ora 9 și aproape 20 de minute. Bună dimineața!
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
5: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
6: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
9: Let's write some hits.

0: În afara celor întâmplate pe 11 septembrie 2001, mai sunt și alte lucruri de spus despre această zi. De exemplu, 11 septembrie este ziua cu numărul 254 din anul 2026. Mai sunt 111 zile până la finalul acestui an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o astfel de zi, o lovitură de stat, o bombă, accident feroviar. Nu-ți mai citesc din categoria asta, nu mai citesc nimic. În 1991, George W. Bush Senior a anunțat existența noii ordini mondiale, în engleză New World Order. În 1997, pe 11 septembrie, sonda Mars Global Surveyor a NASA ajunge pe Marte. În 2007, Rusia testează cea mai mare armă convențională existentă vreodată, denumită tatăl tuturor bombelor. În 2009, Mihai Ghimpu, numit în funcția de președinte al Parlamentului pe 28 august, a devenit președinte interimar al Republicii Moldova. Iar în anul 2025, pe 11 septembrie, Curtea Supremă Federală îl condamnă pe fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro la 27 de ani de închisoare pentru implicarea sa în complotul de lovitură de stat din Brazilia din 2022. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 11 septembrie este o zi foarte importantă. Am văzut că este și Carl Zeiss printre sărbătoriții zilei. În anul... ia să vedem cu cine să începem noi mai spre zilele noastre. Așa, 1947 s-a născut Alexa Visarion, regizor și scenarist român. Tiberiu Toro, politician român, s-a născut în 1957. Adriana Săftoiu, politician român, s-a născut în 1967. Nicoleta Grasu, aruncătoare de disc română, s-a născut în 1971. Carlos Cardozo, fotbalist brazilian, s-a născut în 84. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că în Catalonia este ziua națională, iar în calendarul ortodox este cuvioasa Teodora din Alexandria, dar și cuviosul Eufrosim. Teodora cunosc multe, la mulți ani dragilor, că sunt și Teodori. La mulți ani aveți mai multe zile onomastice de-a lungul anului, nu știu exact care se sărbătorește, dar dacă zice Wikipedia că astăzi este cuvioasa Teodora din Alexandria, la mulți ani tuturor celor care sărbătoresc astăzi. 9 și aproape 34 de minute arată ceasul acum. Pentru încă puțină vreme, Friday Fun Day cu Lidia continuă.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Vrei un produs personalizat? Trofes Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofes se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofes-print.ro.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
9: Mesaj de conștientizare.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Mesaj de conștientizare.

0: Televiva FM, Friday Fun Day cu Lidia în această săptămână. De săptămâna viitoare vine Andrada, dar sper că nu a durut atât de tare și dacă se va mai întâmpla să ne întâlnim de la ora 7 vinerea, să fie o întâlnire plăcută, să încercăm să ne simțim bine împreună, să începem weekendul. Iubi! Da, gata, s-a terminat. Sunt Lidia Uja, ne auzim în weekend pentru Trending Lifestyle. Acum vine Alina pe frecvențele Viva FM. Este ora 9 și aproape 48 de minute. De luni încolo ne auzim de la ora 10 în programul nostru obișnuit. Până atunci, să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!
1: Dentru-te meu corazon. Stop, stop, stop, stop! Ne auzim data viitoare!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Hop, hop, hop, șașa, hip, sime.
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez.
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
5: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
7: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace.

0: accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body! Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă.

0: reține 0752 112 027. Bucovina TV Regional.
1: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
2: Let's write some hits.

0: Music Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge
2: Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Peste 300 de copii reveniți din străinătate au intrat până în luna aprilie în acest an în școlile din județul Iași, iar autoritățile caută soluții pentru reintegrarea lor. Numărul elevilor remigranți a crescut constant în ultimii ani, de la aproximativ 300 în anul școlar 2022-2023, la peste 400 în anul următor. Cei mai mulți provin din țări europene, dar în școlile ieșene ajung și copii întorși din state precum Qatar sau Turcia. Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Institutul de Filologie Română Alexandru Filipide, derulează un program dedicat adaptării sociolingvistice a acestor elevi. Cercetarea urmărește să identifice principalele dificultăți cu care se confruntă copiii, de la problemele de limbă și diferențele de curriculum până la adaptarea socială și emoțională. Două licitații organizate de Primăria Pașcani au stârnit un interes maxim în rândul constructorilor. Este vorba despre cele privind amenajarea zonei de agrement Lacul Peștișorul și modernizarea Colegiului Național Mihail Sadoveanu. Câte 10 asocieri sau grupuri de firme au depus oferte pentru cele două investiții, fiind implicate în total peste 50 de companii. Valoarea totală a celor două proiecte este de aproximativ 55 de milioane de lei, din care 32 de milioane de lei reprezintă fonduri europene. Colegiul Național Mihail Sadoveanu Pașcani va intra de asemenea în reabilitare. Valoarea investiției este de 12 milioane de lei. Peste 3,45 de milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual în condițiile în care peste 27% din populația României se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Luna septembrie este recunoscută la nivel global ca fiind dedicată conștientizării și combaterii risipei de hrană, însă pentru România toamna aduce o dublă semnificație. Se împlinesc 10 ani de când conceptul de bancă de alimente a fost implementat pentru prima dată în țara noastră prin înființarea Băncii pentru Alimente București. Această bornă istorică reprezintă momentul ideal pentru a analiza o realitate dureroasă, dar și pentru a prezenta singura soluție structurală, logistică și legală, care funcționează neîntrerupt de un deceniu. În prezent, în baza legii privind diminuarea risipei alimentare, companiile din sectorul agroalimentar care înregistrează stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera cu titlu gratuit către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală integrală și scutire de TVA. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Peste 300 de copii reveniți din străinătate au intrat până în luna aprilie în acest an în școlile din județul Iași, iar autoritățile caută soluții pentru reintegrarea lor. Numărul elevilor remigranți a crescut constant în ultimii ani, de la aproximativ 300 în anul școlar 2022-2023 la peste 400 în anul următor. Cei mai mulți provin din țări europene, dar în școlile ieșene ajung și copii întorși din state precum Qatar sau Turcia. Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Institutul de Filologie Română Alexandru Filipide, derulează un program dedicat adaptării sociolingvistice a acestor elevi. Cercetarea urmărește să identifice principalele dificultăți cu care se confruntă copiii, de la problemele de limbă și diferențele de curriculum, până la adaptarea socială și emoțională. Două licitații organizate de Primăria Pașcani au stârnit un interes maxim în rândul constructorilor. Este vorba despre cele privind amenajarea zonei de agrement Lacul Peștișorul și modernizarea Colegiului Național Mihail Sadoveanu. Câte 10 asocieri sau grupuri de firme au depus oferte pentru cele două investiții, fiind implicate în total peste 50 de companii. Valoarea totală a celor două proiecte este de aproximativ 55 de milioane de lei, din care 32 de milioane de lei reprezintă fonduri europene. Colegiul Național Mihail Sadoveanu Pașcani va intra de asemenea în reabilitare. Valoarea investiției este de 12 milioane de lei. Peste 3,45 de milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual în condițiile în care peste 27% din populația României se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Luna septembrie este recunoscută la nivel global ca fiind dedicată conștientizării și combaterii risipei de hrană, însă pentru România toamna aduce o dublă semnificație. Se împlinesc 10 ani de când conceptul de bancă de alimente a fost implementat pentru prima dată în țara noastră prin înființarea Băncii pentru Alimente București. Această bornă istorică reprezintă momentul ideal pentru a analiza o realitate dureroasă, dar și pentru a prezenta singura soluție structurală, logistică și legală, care funcționează neîntrerupt de un deceniu. În prezent, în baza legii privind diminuarea risipei alimentare, companiile din sectorul agroalimentar care înregistrează stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera cu titlu gratuit către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală integrală și scutire de TVA. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Cafe Lounge.
2: Schimbi banda, nu și frecvența. Viva FM.
3: Ce mare.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: Love beat,
6: că stai fără
7: La bebe.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio. Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
2: Let's write some hits.
3: Cafe Lounge.
2: Let's write some

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
2: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
7: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
6: Decembrie.
7: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
6: Asta numim noi Smart Pack.
7: Decembrie se planifică din septembrie.
6: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits.

0: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Hop! Hop! Hop șașa! Hei! Sime!
2: Dar ce faci bre aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii? Fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua,

0: Ora difează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Let's write some hits.
5: Cafe Lounge.
4: Let's write

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. În perioada imediat următoare, Ministerul Sănătății va relua procedura de achiziție pentru 100.000 de doze de vaccin BCG, astfel încât programul național de vaccinare să se desfășoare în condiții optime. Până la finalizarea noii proceduri de achiziție pentru asigurarea continuității vaccinării, vor fi realizate echilibrări ale stocurilor între direcțiile de sănătate publică, astfel încât dozele disponibile să poată fi distribuite și utilizate acolo unde este nevoie. Menționăm că furnizorul vaccinului dispune în stoc de cantitate necesară. Toți copiii care au rămas temporar nevaccinați vor fi recuperați. Vaccinarea acestora urmând să fie efectuată imediat ce vaccinul va fi disponibil, potrivit instituției. În acest context, Ministerul Sănătății recomandă unităților sanitare și medicilor implicați în procesul de vaccinare să organizeze programări pentru copiii care urmează să fie vaccinați, astfel încât recuperarea vaccinărilor să se desfășoare în mod organizat și fără întârzieri suplimentare. Toate dozele existente să fie utilizate corespunzător. Ministerul Sănătății depune toate demersurile necesare pentru reluarea cât mai rapidă a achiziției. Termenul limită pentru depunerea cererilor de către crescătorii de bovine și suine pentru ajutorul de stat aferent schemelor instituite în 2026 în contextul crizei din Orientul Mijlociu este 24 septembrie inclusiv, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se transmit către centrele județene APIA în condițiile prevăzute în ghidurile aferente fiecarei scheme. Peste 3,45 de milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual în condițiile în care peste 27% din populația României se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Luna septembrie este recunoscută la nivel global ca fiind dedicată conștientizării și combaterii risipei de hrană, însă pentru România toamna aduce o dublă semnificație. Se împlinesc 10 ani de când conceptul de bancă de alimente a fost implementat pentru prima dată în țara noastră prin înființarea Băncii pentru Alimente București. Această bornă istorică reprezintă momentul ideal pentru a analiza o realitate dureroasă, dar și pentru a prezenta singura soluție structurală, logistică și legală, care funcționează neîntrerupt de un deceniu. În prezent, în baza legii privind diminuarea risipei alimentare, companiile din sectorul agroalimentar care înregistrează stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera cu titlu gratuit către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală integrală și scutire de TVA. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți Cafe Lounge.
2: Viva FM.

M-am uitat la ceas când era 11 și 11 minute. Poate fi un semn, unul bun, cred eu. Inima la orizont acum pe frecvențele Viva FM. Mihail deschide întâlnirea noastră de astăzi, una mai devreme decât în mod normal și mă bucur pentru că îmi place să stăm așa împreună la cafea și la povești pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu și oficial deschidem împreună Cafe Lounge ediția de astăzi, vineri, adică a început weekendul, nu? Eu mă simt așa ca într-o pauză mare la școală. Avem și cafea, avem și oameni faini aici în studioul Viva FM. E așa, un mic indiciu despre ce se va întâmpla pe mai departe. Mai ascultăm o piesă și revenim aici cu povești spuse pe ecran, în carte și la povești, după, în sală, în fața marelui ecran. Alina Batcu sunt eu, mulțumesc tare mult că ești aici. Suntem în studio cu Corina Giurgea și Alexandra Haliga, deci ne reauzim imediat. Stăm la cafeluță împreună. Mersi că ești aici.

0: Dar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
2: Și de invitați?
3: Jumpy!
2: Și de distracție?
3: Jumpy!
2: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
1: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
5: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, costume tradiționale din România și Japonia, aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
6: Let's write some hits.
0: Riva FM. Cafe Lounge.
1: Ai verde la hituri.

0: Și cam câta e gura de cafea? Prima, a doua, a treia? Cam în ce stadiu ești cu cafeluța în această dimineață? Vestea bună e că noi suntem la prima gură de cafea. Este prima oră de Cafe Lounge împreună aici pe frecvențele Viva FM, ora 11 și 26 de minute. Și dacă suntem în prima săptămână de școală, am zis eu că parcă suntem așa în pauza mare cu... mi-am găsit colegele de bancă. Avem voie să stăm trei astăzi. Deci suntem toate trei în bancă și povestim așa despre ce mai face fiecare, ce am mai făcut în vacanță până ne-am întors la școală, pentru că se întâmplă lucruri faine și când spui început de școală, nu spui doar cărți și rechizite clasice pentru școală, ci spui povești de toate felurile, lumi descoperite prin literatură, poezie, pentru că vorbim și despre poezie astăzi, și mai ales prin film, pentru că e bine să ne mai așezăm în fața marelui ecran, indiferent de vârstă, și se întâmplă un proiect tare fain la Iași, la Cinema Ateneu, dar nu mai dau eu din casă. Nu vorbesc eu foarte mult astăzi, pentru că are cine să o facă. Sunt două persoane cu care putem să vorbim despre foarte multe domenii, dar ne-am găsit astăzi și am găsit și un pretext să ne întâlnim și să bem cafea împreună, adică anul școlar și proiectul Book to Screen. Alexandra Haliga, PR al Cinema Ateneu și coordonator al activității de marketing de acolo, și Corina Giurgea, PR librăriile Cărturești și implicată în proiectul Book to Screen prin intermediul librăriei și prin pasiunea ei pentru cărți. Bine ați venit, fetelor!
1: Bună dimineața! La noi încă e dimineața! Cine vorbește prima? Alexandra, ai microfon!
2: E o noutate că sunt aici, deci... Eu o să vorbesc mai încolo.
1: Ne-am băut cafeluța, așa că...
0: Cafeluța, da.
1: O să fie interesant, Alexandra. N-are nicio emoție.
2: Cred că pe toate le-am eu din această bancă, să fiu sincer.
0: Sparg eu gheața cu o întrebare, dar e așa, ca între fete, ca între colegele de bancă. În școală, când spuneți școală prima dată, care e prima chestie pe care, care vă vine așa în minte? Ce vă amintiți prima dată când vă gândiți la școală? Ia să vedem.
1: O să-ți spun ceva, dar nu-i legat nici de cărți, nici de rechizite.
0: Așa.
1: În Republica Moldova noi spunem într-un fel la dresuri sau la hamleți, le spunem colgoci.
0: Ok, colgoci.
1: Cine știe, cunoaște. Și chiar erau niște colegi foarte faini dincolo de Prut care făceau niște sticăre foarte interesante pe care scria mult în colgoci, nu te ții. Adică când îți vine, mă rog. Dar pe mine, când zic școală, zic prima zi de școală, asta îmi vine prima dată în minte, pentru că tot timpul aveam niște dresuri noi. Așa. Pe care eram foarte mândră, pe care îi rupeam în prima zi de școală, pentru că ori mă împiedicam și cădeam, ori se întâmpla ceva și sunt foarte legată de acest obiect vestimentar.
0: Ar trebui să țin minte, mai ales la cât de mult port eu. Rochile mele ar trebui, uite, să-mi fie rușine că nu știam.
1: Uite, da, și dacă o să cauți cuvântul ăsta pe Google, o să vezi probabil și glume și multe reel-uri, da. Da, mie asta îmi vine. Bineînțeles că vine și mirosul de struguri pe care îi mâncam împreună cu colegii când ieșeam în pauze. Vine mirosul de cărți vechi pe care mă duceam în biblioteca școlii, care era destul de săracă, dar pentru mine era bogată și căutam acolo. Nu găseam cărți în română, dar mai târziu am găsit foarte multe aici. Vine așa cu un sentiment de foarte mare nostalgie pentru mine.
0: Alexandra, da. Ne întoarcem în timp. În momentul în care erai într-un mediu foarte familiar, ție nu era cu emoții atât de mari ca acum, ce ți-amintești
2: tot
0: din școală?
2: Tot timpul erau emoții, mai ales la începerea anului școlar, și mă gândeam acum tot la haine, că aveam acele uniforme albastre cu rochițe și tot, și anul acesta am văzut că e un trend pe Instagram, adică, și am zis, wow, adică, eu uram acea uniformă, adică, era ceva... eram toate la fel. Și cumva era tiparul respectiv că începem școala și era un vibe fain, dacă stau să mă gândesc acum. Și spunea Corina de biblioteci, am descoperit bibliotecile foarte târziu în școala, undeva pe clasa 8-a, nu voiam eu să citesc, ai mei mi-aduceau tot timpul cărți acasă și eram, nu, le pun deoparte și uite unde am ajuns. Am descoperit Morcoveață și mi-aduc aminte. Așa. Că era fix începerea anului școlar și am descoperit carte, era o carte super mare și era plină de ilustrații, și mai târziu îmi dau seama că și la liceu am căutat același lucru. Voiam să caut biblioteca, nu știa nimeni de bibliotecă, și eram singura care mergea și avea câte 4 cărți pe săptămână. Și uite, de la școala generală, deci mi-aduc aminte de cărți tot timpul, pentru că am trăit în ele.
0: Și acum mai numai cărți în jur.
2: Da. Și filme.
0: Și filme, da. Apropo de uniforme, am văzut că e un proiect de lege. Se dorește să revenim la uniformele acelea clasice în școli. Încă nu s-a aprobat oficial. Urmărim și vedem ce se întâmplă. Apropo de revenire, la ce revin părinții, elevii, prima dată, în primele zile înainte de începerea școlii, Corina, în librării, cam care au fost rafturile golite în această perioadă în Cărturești?
1: Lexa își întoarce privirea ea, e și librar și atunci știe foarte bine. Eu mă duc și mai întreb, că nu stau tot timpul pe acolo, dar îmi place în ultimele zile de dinainte începerii anului școlar, îmi place să văd părinții aia care vin pe ultima sută de metri și se duc peste tot și iau ce apucă și sunt unii cu liste, listuțele foarte bine pregătite. Se caută în primul rând rechizitele speciale. În Cărturești se caută de foarte multe ori acele rechizite, care, mă rog, ori vin cu personaje la pachet, ori sunt altfel, mă rog,
2: sau
1: decât în alte
2: nou.
1: Părți, sau un trend, sau foarte simple, că să fie acel clean vibe.
0: În funcție de personalitate, nu?
1: Da, în funcție de personalitate și dar dincolo de asta, eu mereu dacă mă intersectez cu părinți, tot timpul le zic, băgați și o carte în ghiozdan, că poate în pauză prinde bine sau după școală să citești împreună cu copilul. Ceea ce mi se pare foarte important, apropo de revenirea la școală, și asta vorbeam și înainte de a intra aici live, că e foarte important și nu doar părinților, ci și învățătorilor, educatorilor, profesorilor care se ocupă de elevi și cei mici, să citească împreună măcar 5-10 minute pe zi. Și da, din grădiniță, de foarte mici, poți să-i câștigi foarte ușor cu o carte bună și asta cred că e cea mai bună rețetă de comunicare și de a le arăta care e treaba cu emoțiile, apropo de povești, și cum să trăiască mai multe vieți într-una.
0: Și să fie și cărți dintre acelea care nu se găsesc în recomandările clasice din școală. Eu mi-aduc aminte că era o plăcere să citesc, dar niciodată o plăcere când știam că trebuie. Oh, aia da. Trebuie. Eu mi-alegeam întotdeauna cărți care n-aveau legătură cu școala și din multe dintre ele am învățat poate mai mult decât ce trebuia să citesc pentru examenele de la școală. 11:33 de minute, o fi ceva cu această dublură. Ne întoarcem imediat după o scurtă pauză de publicitate, facem și recomandări de cărți și mai ales de evenimente faine.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Berea artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16, bloc 939, în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
6: Mesaj de conștientizare.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
6: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride zombie hits.
10: Cafe Lounge.
9: Let's ride.

0: 11:39 și mă gândeam așa, mi-am amintit ce am văzut postat pe paginile Cărturești, și anume când ne întoarcem la școală, ne întoarcem de fapt la o stare. Și fix asta e, o stare și aici în studioul Viva FM. Suntem cu invitați faini în studio, Corina Giurgea și Alexandra Haliga. Ne vorbesc despre recomandări de carte acum la început de an, dar și despre recomandări de film și carte pe care le putem întâlni în toate formele la cinema, ATN-ul, prin intermediul proiectului Book to Screen. Corina, recomandări de carte. Mereu, când o vezi pe Corina, are undeva în jurul ei, în față, în lateral, în spate, niște cărți. Așa e și acum aici.
1: Am și revistă.
0: Am și revistă.
1: Ți-am adus o revistă, Alina Matca. E o revistă care apare lunar și e plină așa de viața literaturii și sunt articole foarte documentate și îmi place că pot să pun off la internet și să deschid revista la o cafeluță. Eu încă mai am abonamente la ziare și reviste,
0: e
1: cele
0: ceva
1: care mai există, da. O să vezi, o să-ți placă foarte tare. Eu mai deschid și la întâmplare așa uneori și uite, mă gândeam să vă întreb și pe voi.
0: Așa.
1: Am deschis la întâmplare un interviu. Cine e cel mai mare poet român?
0: Mihai Eminescu.
1: Așa?
0: Da.
1: Gelu Naum, mai e nevoie de argumente? Răspunde cel care apare și pe coperta acestui număr și se vorbește despre culisele liricii românești extrem contemporane. Mihoc Tamaș. Sper că am pronunțat bine.
0: Așa.
1: E un număr foarte frumos.
0: Deci dacă nu mă vedeți online în weekend, sunt cu nasul în revistă. Asta fac, vă spun de pe acum. După ce plec de la cinema ATN-ul, de la proiecția filmului despre care o să povestim imediat.
1: Cred că e frumos să revenim la pagina tipărită și o să apară și un număr nou cât de curând pe care l-așteptăm, care e cu doi colegi de-ai noștri din Cărturești and Friends și abia aștept să apară. Ți-l aducem când e gata la noi pe raft. Urmează să spun despre Tatiana Țâbuleac, Când ești fericit lovește primul. E un roman cel mai recent al Tatianei Țâbuleac. Cred că multă lume e îndrăgostită deja de literatura ei, dar de ce am adus și recomand? Pentru că o să fie și invitată în Festivalia, care e un festival marca Cărturești, care se va întâmpla în octombrie, și Tatiana Țâbuleac e una dintre invitate. Așa, festivalul e dedicat, un festival dedicat literaturii pentru adolescenți, young adult, mă rog, putem fi incluși toți acolo, nu cred că mie nu-mi place să includ literatura în limite
0: categorii
1: de vârstă, categorii, n-are cum, pentru că citesc cu atâta plăcere cărți de copii. Până și alea de pictat cu degețelele sunt foarte faine, știi? Așa, după aceea, Corespondenta de Virginia Evans este și o carte premiată. Mulți scriitori au vorbit despre ea și, practic, pot să spun în felul următor. Ajunge la un moment dat un om să facă terapie prin ceea ce are la îndemână. Adică prin scrisori, de exemplu, de ce nu? Și această corespondentă se apucă de scris și de trimis scrisori și asta devine așa o formă de a vedea până unde a ajuns în viață, ce a ajuns în viață, ce s-a întâmplat înainte, să-ți revezi un pic trecutul, prezentul și viitorul. E un roman bijuterie. Abia așteptam să fie tradus la noi. Încă e pe noptieră la mine. Eu citesc foarte multe cărți deodată și le încep și...
0: Nici nu-mi imaginam altfel.
1: Încurc poveștile, numele între ele, nu știu dacă mă întreb ceva, zi-mi despre și s-ar putea să spun din altă carte.
0: Eu mă gândesc așa, în casa Corinei mai pleacă personajele dintr-o carte.
1: Da, cel mai tare e că nu uit niciodată cum a făcut să mă simt o carte și cred că și la filme e la fel. După aceea, Theo din Golden, de Alan Levy, e o carte pe care eu o recomandam ieri Cristinei, colega mea din librărie, și spuneam că pleacă într-un zbor mai lung și a zis, vreau o carte nouă, și a zis, uite, Theo din Golden este un tip foarte interesant care ajunge într-un oraș nou, descoperă într-o cafenea, dacă tot sunt de la cafe, lounge, descoperă niște portrete făcute în creion și zice cine sunt, zice cel care făcea cafeaua, că le face cineva local, un pictor, cu oameni de aici, de la noi local. Și zice, ok, nu le cumpăr nimeni, vreau să le cumpăr. Și începe să le cumpere și începe să vadă cine sunt acei oameni din portrete și să se întâlnească cu ei și să le dăruiască. Deci se duceau la proprietarii de drept, de fapt, și de acolo începea toată povestea, tot o formă de terapie, să spunem, pentru că povestea, întâlnirea cu cei care apar în portrete, e foarte specială de fiecare dată. Și mai e o carte pe care recomand, dar n-am citit-o, pentru că știu că autoarea e foarte bună, de Claire Keegan, Astfel de lucruri mărunte. E foarte subțirică și că este o carte care te va face să-ți dorești să citești tot ce a scris autoarea ei. Absolut superbă, zice Douglas Stewart. Mai recomand și cărți pe care nu le citesc doar știind din documentările mele sau de la colegii din ședință care citesc, și atunci zic, ok, hai să
0: dăm mai departe.
1: Așadar, ai ce să citești. Deci, când lași radio.
0: Știi cum e? Am venit din concediu, trebuie să-mi iau alt concediu. Așa. De data asta pentru lectură, că pare că e de citit. Mulțumim tare mult pentru cărți și recomandări. Ne întoarcem la film de data aceasta, pentru că merg foarte bine mână în mână. S-a născut la Iași, la Cinema Ateneu, un proiect dintr-o pasiune, și anume Book to Screen, cea mai în măsură să ne vorbească despre cum a văzut sau ce a simțit la începuturile acestui proiect, este Alexandra Haliga. Te rog, Alexandra, Book to Screen, cum s-a născut, de fapt?
2: Din două pasiuni, de fapt, pentru că tot merg la cluburi de carte, mai ales ce răscitit și așa mai departe, și mă gândeam că vreau să fac și eu un club, adică să fie o comunitate mai apropiată de Cinema Ateneu și efectiv să trăim filmele, nu doar ce vedem pe ecran. Și m-am gândit, dar cum să fac eu un club de film? Și am două pasiuni, adică literatura și filmele. Și automat m-am gândit că sunt filme ecranizate, da. Sunt cărți ecranizate, dar pot să fac și eu alt fel de combinație, cum a fost prima ediție, O vară în Toscană, Două veri în Toscană, unde am combinat cumva povestea filmului cu carte. Ele nu au nicio legătură.
0: Toată lumea credea că e...
2: Exact. Da. Adică au fost atât de bine subiectele, pentru că cumva e și una tu sau, nu știu cum să spun, fiind librar de aproape 6 ani în Cărturești, involuntar cumva le combin, pentru că cunosc atâtea legate de literatură și cumva trebuie să fac ceva. Și așa s-a născut cumva Book to Screen, pentru că voiam să aduc ceva mai aproape de comunitate. Suntem deja la a patra ediție, unde am tot combinat diferite subiecte. Că vorbeam de Orwell, că vorbeam de Sunt o babă comunistă, cu invitați speciali. Iar ediția de mâine, 12 septembrie, de la ora 20, vom vorbi despre Dead Poets Society, unde

0: Și după rămâne să vorbim pe grup despre mai
1: pe
0: mult.
1: Grup. Bine că mi-ai aruncat-o la fileu, așa, fix despre grup voiam să vorbesc. S-a întâmplat acolo, s-a creat o comunitate încă de la primele ediții și dimineața am zis așa, bun, vorbesc cu Alexandra, vorbesc cu Corina despre Book to Screen, ele văd proiectul dintr-un anumit unghi, dar ce-or spune doamnele astea, spectatoarele, care vin de la o ediție la alta și atunci avem aici o impresie, să vedem cam ce a însemnat pentru ele.
2: Bună ziua, numele meu este Felicia și am participat deja la cele două ediții Book to Screen. Încurajez genul acesta de activitate, pe lângă faptul că aduce mai multă lume în fața cinematografelor, creează și un spațiu în care se poate discuta liber despre cartea care a stat la baza filmului sau filmul după care s-a scris poate o carte. Experiența este foarte plăcută și aduce împreună oameni diferiți, oameni care nu s-au cunoscut niciodată, dar care împart în fond aceleași preocupări, poate pentru lectură, pentru cinema. Eu sunt într-o perioadă a vieții în care reușesc mai mult să merg la mai multe tipuri de activități și încerc să recuperez ceea ce nu am făcut în anii din urmă. Mă bucur să văd o mulțime de persoane tinere cărora le place să citească, cărora le place să vorbească și să spună liber ceea ce gândesc. Frumos, foarte frumoasă inițiativă și la cât mai multe. Vă mulțumim!
1: Deci a fost un mesaj trimis între două zboruri. Mi-a și scris, m-ați prins între două zboruri, dar mi-a plăcut experiența și vreau să trimit. A trimis rapid, bănesc că era într-un aeroport sau ceva când a trimis vocalul. E semn că lucrurile se întâmplă fain acolo.
3: Și mai ne scrie pe grup că era tristă, că a ajuns în aeroportul Iași în T4 și colțul de lectură pe care l-a pus Cărturești acolo, mișcarea pentru lectură, este așa, vandalizat și cărțile stau nu știu cum și mă pregătesc să-i scriu un mesaj că eu mă bucur foarte tare că este vandalizat între ghilimele, pentru că ăsta e scopul lui și eram, adică ne-am asumat că lumea o să plece cu cărți la braț. Nu încurajăm asta pentru că ne place să rămână acolo, dar Felicia e foarte implicată în toate,
0: și
3: doamna Felicia.
0: De la nicio ediție și cred că asta e fain pentru că inițial începusem cu seniori, o ediție, prima ediție unde căutau ceva romans pentru ei. Au dat de un film care era cumva pentru young adult, așa mai copios, și cumva în timp își doreau să mai vină și tineri. Și eu am ajuns la a treia ediție și eram și senior și tiner și new adult, cum aveam în librărie. Deci, wow! M-a emoționat super tare. Nici nu mă așteptam să primesc o părere din outside, mai ales vocalizată și așa.
3: E frumos!
0: Deci, da. Mulțumim, Alina!
3: Te-ai infiltrat, Alina!
1: Eu am plecat din redacția de știri și îmi place să am păreri de ambele părți, să vedem părerea fiecărui om. Știi, nu
0: deci l-am zis,
1: da,
0: bine.
1: E bine să fie cu impresii de toate, din toate direcțiile. Trece repede timpul. Ne-am băut cafeluța, 11:51 de minute acum. Pe final, repede, dacă mai e ceva de recomandat, poate unde mai găsim detalii despre proiect și multe altele.
0: Cinema Ateneu pe pagina de Facebook, cinemaiași.ro pentru bilete și tot ce avem în program, mai ales că a început școala, cinema pentru copii se întoarce. De fapt e tot timpul, sâmbătă și duminica găsiți cinema pentru copii, cât și aici cinema junior, dar vom vorbi altă dată despre cei mici, dar să știți că e acolo, tot un proiect lunar pentru cei mici dedicați, dacă vreți să-i lăsați la cinema și să beți o cafeluță și voi, e proiectul perfect, deci Cinema Ateneu.
3: Mi-ai dat idei să nu mai vină, să mă mai duc și la cafea, las copilul și... Nu, nu, nu, ne uităm la filme împreună, citim împreună chiar și după ce învață să citească singuri. Asta e recomandarea mea. Și da, Dead Poets Society e ceva frumos pentru orice început. Poezia face parte din viață, nu doar... Adică dacă începi să trăiești poezia și să o guști cu adevărat, îți dai seama că te trezești dimineața și ești tu o poezie, așa cum suntem noi.
0: Și prima carte pe care o aducem și e... Cartea e făcută după scenariul filmului, deci e ceva acolo.
3: Și Robin Williams, un rol extraordinar, mi se

0: Pare că e rolul care îl definește, ce l-a definit cel mai mult. Și cineva avea emoții la început, acum nu se mai oprește.
1: Păi ne vedem la film. Citim cartea, spunem poezii și povestim acolo. Bem și cafeluță. Mulțumesc încă o dată că ați fost aici. Să ne revedem cu drag tot cu proiecte faine, că așa vă place vouă să faceți.
0: Mulțumim că faceți loc cărților și filmelor aici.
2: Mulțumim, Alina.
1: Cu drag. Alina Batcu sunt eu. Ne întoarcem imediat. Mai avem o oră de băut cafea împreună, deci nu e nicio gravă în direcția aceasta. Suntem în Cafe Lounge pe frecvențele Viva FM. Mulțumesc că ești aici și îți dau pe mai departe doza ta de muzică faină și remixată. Nici nu zici că e august. Nici nu zici că e septembrie, parcă e august, că toate
0: ne place
1: aici. Ne auzim imediat.
3: Hop, hop, șașa, hi, simei!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
4: Dar pe când?
3: O să auzi!
5: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
6: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
7: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Hop! Hop, hop, șașa, hi, simei!
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
8: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
9: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Parcul

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembrăripașcani.ro și dezmembrărimașiniași.ro.
1: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Let's ride some hits.
3: Viva FM. Cafe Lounge.
2: Music on the move.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. În perioada imediat următoare, Ministerul Sănătății va relua
1: Cafe Lounge.
2: Schimb banda, nu și frecvența. Viva FM.
0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Peste 300 de copii reveniți din străinătate au intrat până în luna aprilie în acest an în școlile din județul Iași, iar autoritățile caută soluții pentru reintegrarea lor. Numărul elevilor remigranți a crescut constant în ultimii ani, de la aproximativ 300 în anul școlar 2022-2023, la peste 400 în anul următor. Cei mai mulți provin din țări europene, dar în școlile ieșene ajung și copii întorși din state precum Qatar sau Turcia. Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Institutul de Filologie Română Alexandru Filipide, derulează un program dedicat adaptării sociolingvistice a acestor elevi. Cercetarea urmărește să identifice principalele dificultăți cu care se confruntă copiii, de la problemele de limbă și diferențele de curriculum, până la adaptarea socială și emoțională. Două licitații organizate de Primăria Pașcani au stârnit un interes maxim în rândul constructorilor. Este vorba despre cele privind amenajarea zonei de agrement Lacul Peștișorul și modernizarea Colegiului Național Mihail Sadoveanu. Câte 10 asocieri sau grupuri de firme au depus oferte pentru cele două investiții, fiind implicate în total peste 50 de companii. Valoarea totală a celor două proiecte este de aproximativ 55 de milioane de lei, din care 32 de milioane de lei reprezintă fonduri europene. Colegiul Național Mihail Sadoveanu Pașcani va intra de asemenea în reabilitare. Valoarea investiției este de 12 milioane de lei. Peste 3,45 de milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual în condițiile în care peste 27% din populația României se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Luna septembrie este recunoscută la nivel global ca fiind dedicată conștientizării și combaterii risipei de hrană, însă pentru România toamna aduce o dublă semnificație. Se împlinesc 10 ani de când conceptul de bancă de alimente a fost implementat pentru prima dată în țara noastră prin înființarea Băncii pentru Alimente București. Această bornă istorică reprezintă momentul ideal pentru a analiza o realitate dureroasă, dar și pentru a prezenta singura soluție structurală, logistică și legală, care funcționează neîntrerupt de un deceniu. În prezent, în baza legii privind diminuarea risipei alimentare, companiile din sectorul agroalimentar care înregistrează stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera cu titlu gratuit către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală integrală și scutire de TVA. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Cafe Lounge.
2: Ai verde la hituri.

0: Be The One, ascultăm acum pe frecvențele Viva FM, ora 12 și 10 minute. Să ne fie de 10 acest final de săptămână. Suntem într-o zi de vineri, 11 septembrie, suntem în Cafe Lounge pe frecvențele Viva FM și dacă ora anterioară am povestit despre ce ne place nouă mai mult, despre artă, creație, emoții, adică cultură, film, poezie și toate cele, propun ca acum să revenim puțin și să vorbim și despre elefantul din cameră, adică situația politică actuală de la nivel național. Se pare că PNL nu se va opune alegerilor anticipate, dacă altfel nu se va reuși deblocarea crizei politice. Asta precizează premierul interimar Ilie Bolojan. Întrebat cum se va poziționa PNL dacă Luca Niculescu ar fi desemnat pentru funcția de premier și dacă a discutat cu președintele despre această variantă, a răspuns următoarele.
1: Am discutat cu domnul președinte în aceste zile, pentru că am avut și întâlniri instituționale în CSAT-ul, dar nu s-a discutat despre un nume de premier, deci nu a fost avansat un astfel de nume, prin urmare nu am cum să fac comentarii. Domnul Luca Niculescu este un coleg de guvern bun, secretar de stat la externe, un diplomat care în funcția pe care a ocupat-o, gestionând aderarea României la OCDE, a făcut lucruri bune și îl consider un profesionist al diplomației române. Dar în afară de asta nu a fost discutat un astfel de subiect.
0: Detalii pe subiectul acesta găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Totodată, la fixul fiecarei ore, vin și știrile aici pe frecvențele Viva FM. Noi continuăm ultima oră întâlnirii noastre de astăzi aici pe frecvențe cu piese, unele dintre piesele tale preferate, remixate și care sună foarte bine, mai ales într-o zi de vineri. Uite ce energie! Poate că e bine să ai așa pe lângă cafeaua de zi cu zi și o energie de tipul acesta în difuzoare, indiferent unde te afli la ora aceasta, 12 și 12 minute chiar acum.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
4: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
5: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
4: Decembrie.
5: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
4: Asta numim noi Smart Pack.
5: Decembrie se planifică din septembrie.
4: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: pentru că e zi de vineri, nu știu ce planuri ai în weekend, dar fiind început de toamnă, mă gândesc că e mai mult pe odihnă, pe relaxare, pe refacere, dacă ai avut multe planuri vara aceasta, mai ales că vorbim și despre prima săptămână de școală. Așadar, vine întrebarea mea, dacă ne pregătim să ne odihnim în weekend, cam cât de întunecat e la tine în dormitor? Telefon, televizor pe standby, lumina de pe hol, felinar de afară, toate acestea aduc cumva măcar puțină lumină la tine în dormitor. Te întreb asta pentru că un studiu nou făcut pe peste 11.000 de persoane a găsit o asociere între expunerea la lumină în timpul nopții și anumite modificări ale structurii și funcționării inimii. Oamenii au purtat dispozitive care au măsurat lumina timp de o săptămână, iar aproximativ 3 ani mai târziu au făcut investigații RMN. La cei expuși la mai multă lumină au fost observate, printre altele, modificări ale ventriculului stâng. Dar, bine, asta nu înseamnă că o veioză ți îmbolnăvește inima. Studiul vorbește despre o întreagă asociere, nu despre o cauză demonstrată 100%, dar propun să ascultăm și recomandarea medicilor în ceea ce privește lumina din dormitorul nostru, dacă să fie sau să nu fie, și mai ales cum să ne pregătim de somn, ca atunci când ne trezim să fim odihniți așa cum trebuie.
1: În cameră n-ar trebui să fie televizor, n-ar trebui să fie LED-uri. Dacă dormi într-o cameră cu lumini pe afară, pe stradă, trebuie să ai perdele de cortine, să fie întuneric beznă în camera de dormit, camera să fie aerisită, temperatura în cameră să fie puțin mai scăzută, deci să nu fie foarte cald în cameră. Și în felul ăsta poți să ai un somn profund, odihnitor, în care corpul să se regenereze și să devină mai armonios, mai sănătos.
2: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul! Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body! Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea! Participă până pe 15 septembrie! Studio Estetic. Acum e timpul să începi! Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.
10: Viva FM.

0: On My Way, chiar acum pe frecvențele Viva FM, ora 12 și 48 de minute și știi ce înseamnă acest moment. Ne luăm la revedere, dar nu pentru mult timp. Urmează doar două zile libere pe care le merităm cu toții. E primul weekend din noul an școlar, așa că dacă ai avut o săptămână cu trezit de vreme, ghiozdane, teme, trafic și că hai că ne grăbim să nu întârziem, cred că meriți din plin două zile mai liniștite, să ai așa un weekend frumos, să te bucuri de oamenii tăi, să ieși, să râzi, să dormi cât ai nevoie și, apropo de ce vorbeam mai devreme, ai grijă și în ce condiții dormi, cam cât de întunecat e în cameră, să fie liniște, să fie temperatura care trebuie și mai ales să nu lași lucrurile mici să-ți strice ziua. De fapt, apropo de asta, am eu acel mic reminder pe care îl pun de fiecare dată la final de emisiune și nu am cum să nu vin cu sfatul acesta și astăzi, mai ales că e zi de vineri.
1: Nu te supăra că nu e bine nici pentru tăi, nici pentru tine.
0: Gata, mai simplu de atât, nici nu se putea, cam ăsta e gândul meu de final, să-ți fie weekendul fain, mulțumesc tare mult că ai fost astăzi cu mine aici pe frecvențele Viva FM, pe mai departe te las cu mâini, pe mâini bune, vin știrile la fixul orei 13 și după știri te poartă Ada în City Vibes pe frecvențele Viva FM până spre ora 17, deci e numai bine să rămâi aici în continuare și playlistul e fain în continuare cu piesele tale preferate remixate, să ai un weekend exact așa cum ai tu nevoie să fie. Noi ne reauzim luni. Alina Batcu sunt eu și îți urez tot ce ai nevoie. Bye!
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Hop, hop, hop, șașa! Sime!
6: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez!
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!

0: Descoperi și înveți în Europa. Ofertă diversificată de programe de studiu ca tu să îți găsești drumul potrivit. Alege viitorul. Alege USV. Accesează admitere.usv.ro.
1: Septembrie. Checked.

Bun găsit la știrile Viva FM. Iașul se menține printre județele cu cea mai bogată ofertă de locuri de muncă din România. Potrivit datelor centralizate pe platforma eJobs, de la începutul anului și până în prezent, în România au fost publicate aproximativ 150.000 de joburi. Bucureștiul conduce detașat clasamentul, urmat de Brașov, Ilfov, Cluj și Iași. În județul Iași, la începutul lunii septembrie, AJUFM avea în evidență peste 1.200 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt destinate persoanelor cu studii medii. Totodată, în primele patru luni ale anului, aproximativ 1.900 de ieșeni și-au găsit un loc de muncă prin intermediul măsurilor derulate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Este al doilea rezultat din țară după București. În ceea ce privește salariile, datele indică pentru Iași un câștig mediu net de aproximativ 5.000 de lei pe lună. Pentru comparație, media este de 5.800 de lei în Cluj și de 5.500 de lei în Timiș, în timp ce Bucureștiul conduce cu aproximativ 6.500. Aproape 60% din locurile de muncă publicate în acest an sunt destinate candidaților aflați la început de carieră. Printre domeniile cu cele mai multe oportunități se numără retail-ul, serviciile, industria alimentară, transportul și logistica, dar și vânzările, relațiile cu clienții, producția și contabilitatea. Iașul este în aceste zile în centrul cercetării medicale internaționale. Peste 250 de specialiști din întreaga lume participă în perioada 9-12 septembrie la Congresul Anual al Societății Europene pentru Organe Artificiale. Este cea de-a 52-a ediție a evenimentului, iar pentru prima dată congresul este organizat în România. Manifestarea are loc la clădirea Nicolae Leon a Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa și la Palatul Culturii. Medicii, cercetătorii și inginerii discută despre cele mai noi tehnologii în domeniul organelor artificiale. Pe agenda congresului se află soluții pentru inimă, rinichi, plămâni și ficat, dar și teme precum ingineria tisulară, biomaterialele și dispozitivele de asistare circulatorie și respiratorie. Tema din acest an este legată de transformarea rezultatelor obținute în laborator în soluții care pot fi folosite în spitale și pentru tratamentul pacienților. Pentru Iași, găzduirea congresului reprezintă și o recunoaștere internațională a cercetării medicale realizate în cadrul universității și al centrelor sale de inovare. Evenimentul are și o componentă dedicată tinerilor cercetători prin întâlniri de mentorat, prezentări și oportunități de colaborare internațională. Congresul este organizat pentru prima dată în țară la noi și se desfășoară la Iași până pe 12 septembrie. Pe final, vă spun că toamna vine cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. ANM a publicat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni până pe 12 octombrie. În perioada 14-21 septembrie, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu valori posibil mai ridicate în vestul țării. În nord, cantitățile de precipitații vor fi ușor mai mici decât cele obișnuite. Între 21 și 28 septembrie, meteorologii anunță temperaturi medii ușor peste valorile normale în întreaga țară. În sud-vest sunt posibile și cantități de precipitații ceva mai mari. La începutul lunii octombrie, între 28 septembrie și 5 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate în vest, nord-vest și centru. În celelalte regiuni, valorile vor fi apropiate de normal. Iar în perioada 5-12 octombrie, temperaturile medii sunt estimate să rămână ușor peste cele normale pe întreg teritoriul României. În ceea ce privește ploile, cantitățile estimate pentru această perioadă vor fi, în general, apropiate de valorile normale. Așadar, potrivit estimărilor ANM, prima parte a toamnei vine cu temperaturi mai blânde decât cele obișnuite, fără abateri importante în privința precipitațiilor. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ai rămas lângă mine. Îți doresc audiție plăcută și weekend liniștit. Toate cele bune!

0: City Vibes.
1: Less stress, more groove. Viva FM.
2: Oi!

0: Bine te-am găsit pe frecvențe. E 11 septembrie. Eu sunt Ada, tu ești la City Vibes și din momentul acesta și până la ora 17 facem din nou echipă cu muzică bună, cu povești, cu lucruri importante care se întâmplă aproape de noi, dar și prin lumea asta mare, dar fără să lăsăm tot zgomotul din jur să ne consume energia. Pe aia vreau să păstrăm pentru lucrurile care contează cu adevărat pentru tine. Și înainte să pornim ziua noastră împreună, cred că data de azi merită câteva secunde, pentru că 11 septembrie e una din acele date pe care lumea nu le mai poate privi ca pe o zi oarecare. Au trecut 25 de ani de la atentatele din Statele Unite din 2001 și nu cred că sunt multe cuvinte de spus, doar un gând pentru oamenii care și-au pierdut viața atunci, pentru familiile lor și pentru o lume care într-o singură dimineață s-a schimbat pentru totdeauna. Istoria unei zile însă nu e scrisă niciodată într-o singură culoare și mi-am dorit să găsesc pentru tine și ceva frumos care s-a întâmplat pe data de 11 septembrie, așa că mergem înapoi până în 1962. Patru băieți britanici erau încă foarte departe de fenomenul mondial pe care îl cunoaștem astăzi. Îi chema, bineînțeles, The Beatles. Pe 11 septembrie 1962, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr au intrat din nou în studiourile EMI de pe Abbey Road în Londra pentru o sesiune în care au lucrat la Love Me Do, PS I Love You și Please Please Me. Iar povestea are și un detaliu simpatic. Producătorii nu erau încă foarte convinși de Ringo Starr, care abia intrase în trupă, așa că pentru o sesiune fusese adus un alt baterist de studio, Andy White. Ringo a primit o tamburină. Probabil nu era exact începutul de carieră la care visa. Numai că mai puțin de o lună mai târziu, pe 5 octombrie, Love Me Do devenea primul single The Beatles și știm ce s-a întâmplat după. Una din cele mai importante trupe din istoria muzicii avea să schimbe pentru totdeauna felul în care suna și sună în momentul de față cultura pop. Îmi place foarte mult povestea asta pentru începutul nostru de astăzi, pentru că uneori nu-ți dai seama că ești chiar la începutul unui lucru extraordinar, pentru că în momentul respectiv pare mic și poate nu iese perfect, poate altcineva primește tobele și tu rămâi cu tamburina, dar asta nu înseamnă că povestea ta se termină acolo. Uneori trebuie doar să continui să cânți. Așa că, indiferent cum a început ziua ta de 11 septembrie, îi dăm o șansă încă una de aici înainte. Suntem la City Vibes până la ora 17 și, bineînțeles, avem obligația morală de a asculta un soundtrack bun, o piesă bună. Mă ocup imediat de asta. Este 13:24. Te pup și-ți doresc o zi frumoasă.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Te-ai săturat de agitația orașului?
5: Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live,
6: seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți.
5: Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău.
6: Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
7: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
9: Let's write some hits.

0: și o informație importantă venită astăzi din zona justiției. O informație chiar de ultimă oră. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență, are de acum calitatea de inculpat în dosarul privind elicopterul SMURD investigat de procurorii militari. Și vreau să fac puțină ordine în informație, pentru că titlul știrilor în privința acestui subiect poate să sune mult mai dramatic dacă nu știm întreaga poveste. Dosarul nu e unul nou. Ancheta a devenit publică însă în aprilie, când Raed Arafat a fost pus sub urmărire penală alături de alte persoane, într-un caz care vizează modul în care un elicopter a ajuns în România în 2017. Povestea însă începe cu o tragedie, pentru că în 2016 un elicopter SMURD aflat într-o misiune în Republica Moldova s-a prăbușit la Haragâs, iar toți cei patru membri ai echipajului, din păcate, și-au pierdut viața. Aeronava era asigurată, iar pentru acoperirea pagubei exista posibilitatea achitării despăgubirii în bani sau înlocuirea elicopterului distrus cu unul similar. Deși stau și mă gândesc că patru vieți n-au cum să fie recuperate și achitate cumva, da, despăgubite. Însă, revenind la elicopter, s-a mers pe varianta înlocuirii. Problema investigată acum de procurori e felul în care acel al doilea elicopter a fost introdus în România. Potrivit parchetului militar, nu ar fi fost îndeplinite formalitățile vamale, iar statul ar fi fost prejudiciat prin neplata TVA cu aproximativ 4,4 milioane de lei. Raed Arafat e acuzat în acest dosar de presupusă complicitate la contrabandă. În iulie, procurorii au instituit inclusiv sechestru asupra unor conturi și bunuri ale sale, iar acum, după noi audieri, șeful DSU a dobândit calitatea de inculpat. Și aici e importantă nuanțarea. A fi inculpat nu înseamnă a fi condamnat. E o etapă a anchetei penale, iar vinovăția unei persoane poate fi stabilită doar printr-o hotărâre definitivă a instanței. Raed Arafat, bineînțeles, că a respins acuzațiile încă din momentul în care ancheta a devenit publică. El susține că nu a avut atribuții privind formalitățile vamale, spune că nu a facilitat nicio contrabandă și a acuzat în repetate rânduri existența unei campanii de discreditare împotriva sa. Așadar, avem astăzi o evoluție importantă într-un dosar pe care îl urmărim, așadar, încă din primăvară, dar nu aveam un verdict, nu îl avem nici în momentul de față. Ancheta merge mai departe și, evident, vom vedea ce vor stabili procurorii și dacă dosarul va ajunge în instanță judecătorii. Eu sunt Ada, tu ești la City Vibes și rămân aici aproape de tine în continuare.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița. Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
2: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Free FM.

Te-ai uitat în calendar și apoi la termometru și ai avut impresia că cele două nu mai comunică între ele. Ei bine, se pare că septembrie își amintește în sfârșit că e luna de toamnă, pentru că astăzi mai avem parte de temperaturi care ajung până la 33-36 de grade Celsius și nu se întâmplă la noi în zona Moldovei, se întâmplă în vestul țării. Avem chiar cod portocaliu de caniculă în 8 județe cu disconfort termic ridicat, dar ține aproape o jachetă, pentru că vremea schimbă registrul destul de repede. Elena Mataescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, spune că aceasta ar trebui să fie ultima zi cu temperaturi atât de ridicate pentru perioada în care ne aflăm. De sâmbătă intră în România o masă de aer mult mai rece și uite cam cât de mare poate să fie diferența în zona din vestul, centrul și nord-vestul țării, acolo unde astăzi sunt peste 30 de grade Celsius. Mâine maximele pot coborî până la doar 19-23 de grade Celsius. Vorbim de diferențe de aproape 10 grade sau mai multe, numai 24 de ore. În sud, vara mai rezistă puțin și sâmbătă, cu temperaturi care pot să ajungă la 30 de grade, dar duminică vine răcirea pentru toată lumea. Maximele la nivel național vor fi în general între 20 și 27 de grade Celsius. Și nu vine doar aerul rece. De azi și până duminică seara este în vigoare și o informare meteo pentru o instabilitate atmosferică. Avem averse pe alocuri chiar torențiale, iar în unele zone cantitățile de apă pot depăși 30 de litri pe metru pătrat. Deci, dacă îți faci planuri pentru weekend, s-ar putea să ai nevoie de un mic update. Astăzi avem parte de ochelari de soare, posibil și mâine, dar în weekend până duminică

0: Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung. Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar, numărul 27.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Hop, hop, hop, șașa, hip, sime.
6: Dar ce faci, bre, aici?
5: Mă antrenez.
6: La regii, fără muzică?
5: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
0: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. În perioada imediat următoare, Ministerul Sănătății va relua procedura de achiziție pentru 100.000 de doze de vaccin BCG, astfel încât programul național de vaccinare să se desfășoare în condiții optime. Până la finalizarea noii proceduri de achiziție pentru asigurarea continuității vaccinării, vor fi realizate echilibrări ale stocurilor între direcțiile de sănătate publică, astfel încât dozele disponibile să poată fi distribuite și utilizate acolo unde este nevoie. Menționăm că furnizorul vaccinului dispune în stoc de cantitate necesară. Toți copiii care au rămas temporar nevaccinați vor fi recuperați. Vaccinarea acestora urmând să fie efectuată imediat ce vaccinul va fi disponibil, potrivit instituției. În acest context, Ministerul Sănătății recomandă unităților sanitare și medicilor implicați în procesul de vaccinare să organizeze programări pentru copiii care urmează să fie vaccinați, astfel încât recuperarea vaccinărilor să se desfășoare în mod organizat și fără întârzieri suplimentare. Toate dozele existente să fie utilizate corespunzător. Ministerul Sănătății depune toate demersurile necesare pentru reluarea cât mai rapidă a achiziției. Termenul limită pentru depunerea cererilor de către crescătorii de bovine și suine pentru ajutorul de stat aferent schemelor instituite în 2026 în contextul crizei din Orientul Mijlociu este 24 septembrie inclusiv, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se transmit către centrele județene APIA în condițiile prevăzute în ghidurile aferente fiecărei scheme. Peste 3,45 de milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual în condițiile în care peste 27% din populația României se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Luna septembrie este recunoscută la nivel global ca fiind dedicată conștientizării și combaterii risipei de hrană, însă pentru România toamna aduce o dublă semnificație. Se împlinesc 10 ani de când conceptul de bancă de alimente a fost implementat pentru prima dată în țara noastră prin înființarea Băncii pentru Alimente București. Această bornă istorică reprezintă momentul ideal pentru a analiza o realitate dureroasă, dar și pentru a prezenta singura soluție structurală, logistică și legală, care funcționează neîntrerupt de un deceniu. În prezent, în baza legii privind diminuarea risipei alimentare, companiile din sectorul agroalimentar care înregistrează stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera cu titlu gratuit către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală integrală și scutire de TVA. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibes.

0: am o veste bună pentru tine. A scăzut inflația. Și acum, înainte să te uiți în portofel și să spui sigur vorbim despre aceeași țară, hai să îți explic ce înseamnă de fapt. Pentru că inflația anuală a coborât într-adevăr în august la 6,2%, de la 8,2% în iulie. Doar că asta nu înseamnă că au scăzut prețurile. Și cred că diferența asta e foarte importantă. Înseamnă că prețurile per total continuă să crească, doar că într-un ritm mai lent. Așa că dacă te-ai dus dimineața să-ți iei cafeaua, ai alimentat mașina, ai plătit chiria și n-ai simțit deloc această scădere, nu n-ai tu o problemă cu matematica. Uite și câteva cifre care explică foarte bine de ce. În zona alimentelor, cafeaua e printre campioanele scumpirilor, cu o creștere de peste 15% față de anul trecut. Și fix cafeaua, lucrul cu care încercăm să ne împăcăm cu viața în fiecare dimineață. S-au mai scumpit ouăle, carne de bovine, laptele de vacă și uleiul, dar lucrurile devin și mai interesante când ajungem la mașină. Motorina e cu aproximativ 34% mai scumpă decât în urmă cu un an și asta ne face să fim foarte triști. Benzina aproximativ 25%, iar dacă nu conduci și te gândești perfect, măcar am scăpat de problema asta, stai puțin pentru că ajungem la chirii. Și aici vorbim despre o creștere medie de aproape 40% față de anul trecut. S-au scumpit și apa și canalizarea, reparațiile auto, energia termică, curentul electric. Practic, dacă ai mașină, bei cafea, stai în chirie, economia românească te-a găsit. Dincolo de glumă însă, cred că informația importantă pentru tine e asta. Când auzi că inflația a scăzut, nu trebuie să te aștepți ca mâine să intri în supermarket și să găsești produse mai ieftine. Scăderea inflației înseamnă în cazul acesta că ritmul general al scumpirilor încetinește. Iar de la începutul anului și până în august, prețurile de consum au crescut per total cu 4,6%. Mai mult, Banca Națională și-a revizuit recent în sus prognoza pentru finalul anului și estimează acum o inflație de 6,1%. Deci, nu suntem încă în punctul în care să spunem gata, s-au terminat scumpirile, dar măcar se pare că avem un ritm ceva mai mic decât luna trecută. Și până când economia se hotărăște să fie mai blândă cu noi, noi facem ce știm. Mai verificăm un preț, mai comparăm, mai întrebăm cât, deși scrie foarte clar pe etichetă. Și dacă tot cafeaua s-a scumpit cu peste 15%, eu zic să o bem măcar încet, să simțim investiția. Mai ușurel, mai puțină cafea, eventual, și băută mai lent. 14:20.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
7: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. 10 bloc 939 în Iași.
8: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită.
9: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
11: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark! Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
12: Let's write some hits.

0: dar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
1: Jumpy!
0: Și de invitați?
1: Jumpy!
0: Și de distracție?
1: Jumpy!
0: Și eu ce mai fac?
1: Te bucuri!
2: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
1: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
10: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits.
9: Viva FM.

0: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Nicolae Herlea pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai importanți baritoni pe care i-a dat această țară, un artist care a adus numele României pe cele mai mari scene lirice ale lumii. Născut în anul 1927 la București, urmează studii muzicale la Conservatorul din București, după care își continuă pregătirea la prestigioasa Academia di Santa Cecilia din Roma. Altfel spus, cariera sa nu se va baza doar pe un talent extraordinar. În spatele vocii, pe care publicul avea să o considere unică, vor sta ani de studiu și disciplină. Debutul profesional se petrece la Opera Națională din București, în spectacolul Paiațe, anii următori aducând marile confirmări internaționale. Nicolae Herlea câștigă importante concursuri de canto care îi asigură pașaportul către marile scene ale lumii. Cântă la Scala din Milano, la Covent Garden în Londra, la Metropolitan Opera din New York și la Teatrul Bolșoi din Moscova, peste tot fiind răsplătit cu ropote de aplauze și contracte bănoase. Cunoscătorii acestui gen muzical opinează că, dacă ar trebui să aleagă un singur rol care definește cariera lui Nicolae Herlea, acesta ar fi fără îndoială Figaro din Bărbierul din Sevilla. Și asta deoarece a interpretat rolul de peste 550 de ori, demonstrând o voce puternică și flexibilă, inteligență scenică, spontaneitate și capacitatea de a comunica cu publicul. Ne vom referi în cadrul rubricii noastre și la un aspect mai puțin cunoscut de public, și anume că Nicolae Herlea a fost și pictor. După retragerea de pe scenă, își reia această pasiune mai veche, având în vedere că în tinerețe fusese inițiat în tainele machiajului artistic de către pictorul Constantin Piliuță. Un alt aspect important este felul în care se retrage de pe scenă, în sensul că nu așteaptă ca publicul să-i spună când este momentul să renunțe. Se retrage din proprie voință, considerând că trebuie să se oprească atunci când simte că ar începe să se repete artistic. Evident, ulterior continuă să slujească muzica prin educație și prin sprijinirea tinerilor artiști. Se stinge din viață în anul 2014 într-un spital din Germania după o grea suferință. Dar moștenirea lui Nicolae Herlea rămâne vie nu numai prin titulatura meritată de regele baritonilor, cu care l-au gratulat admiratorii, ci și prin exemplul de viață dat de vocea inconfundabilă.
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
2: O să auzi!
3: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului taraf de caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii acasă în Bucovina. 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
4: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Hop! Hop, hop, șașa, hi, sime.
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez.
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
5: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou, Iași, la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou, Iași. Hai să sărbătorim românește!
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă

Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's rock!

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. În perioada imediat următoare, Ministerul Sănătății va relua procedura de achiziție pentru 100.000 de doze de vaccin BCG, astfel încât programul național de vaccinare să se desfășoare în condiții optime, până la finalizarea noii proceduri de achiziție pentru asigurarea continuității vaccinării. Vor fi realizate echilibrări ale stocurilor între direcțiile de sănătate publică, astfel încât dozele disponibile să poată fi distribuite și utilizate acolo unde este nevoie. Menționăm că furnizorul vaccinului dispune în stoc de cantitate necesară. Toți copiii care au rămas temporar nevaccinați vor fi recuperați. Vaccinarea acestora urmând să fie efectuată imediat ce vaccinul va fi disponibil, potrivit instituției. În acest context, Ministerul Sănătății recomandă unităților sanitare și medicilor implicați în procesul de vaccinare să organizeze programări pentru copiii care urmează să fie vaccinați, astfel încât recuperarea vaccinărilor să se desfășoare în mod organizat și fără întârzieri suplimentare. Toate dozele existente să fie utilizate corespunzător. Ministerul Sănătății depune toate demersurile necesare pentru reluarea cât mai rapidă a achiziției. Termenul limită pentru depunerea cererilor de către crescătorii de bovine și suine pentru ajutorul de stat aferent schemelor instituite în 2026 în contextul crizei din Orientul Mijlociu este 24 septembrie inclusiv, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se transmit către centrele județene APIA în condițiile prevăzute în ghidurile aferente fiecărei scheme. Peste 3,45 de milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual în condițiile în care peste 27% din populația României se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Luna septembrie este recunoscută la nivel global ca fiind dedicată conștientizării și combaterii risipei de hrană, însă pentru România toamna aduce o dublă semnificație. Se împlinesc 10 ani de când conceptul de bancă de alimente a fost implementat pentru prima dată în țara noastră prin înființarea Băncii pentru Alimente București. Această bornă istorică reprezintă momentul ideal pentru a analiza o realitate dureroasă, dar și pentru a prezenta singura soluție structurală, logistică și legală, care funcționează neîntrerupt de un deceniu. În prezent, în baza legii privind diminuarea risipei alimentare, companiile din sectorul agroalimentar care înregistrează stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera cu titlu gratuit către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală integrală și scutire de TVA. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City Vibe.

0: Hai să vorbim puțin despre o formă de răzbunare care nu implică însă scandal, mesaje kilometrice sau postări cu subînțeles, ci implică o simplă rochie neagră. Celebra revenge dress purtată de prințesa Diana va fi scoasă la licitație după mai bine de 30 de ani de la momentul care a făcut-o celebră. Era undeva în 1994, vara lui 94, 29 iunie mai exact, chiar în seara în care prințul Charles recunoștea public într-un interviu televizat că îi fusese infidel Dianei. Iar Diana, ce a făcut? A mers la un eveniment purtând acea rochie neagră scurtă cu umeri goi creată de Christina Stambolian, o ținută mult mai îndrăzneată decât cele cu care publicul o asociase până atunci, și a doua zi, bineînțeles, a explodat totul pentru că imagine cu ea au făcut în conjurul lumii, iar presa a numit-o rapid rochia răzbunării. Iar acum celebra ținută va fi scoasă la licitații de Sotheby's în decembrie în New York, cu estimare între 150.000 și 300.000 de dolari. Mie însă îmi place altceva la povestea asta. Diana nu a ieșit atunci să explice, să se certe sau să demonstreze ceva. Pur și simplu a apărut și și-a văzut de viața ei. Și poate că uneori asta e cea mai elegantă formă de răspuns. Nu o replică, nu nervi, nu ultimul cuvânt, ci pur și simplu următorul capitol. 15 și 18 minute, suntem la City Vibes și îți mulțumesc că ești și astăzi alături de mine.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
4: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
5: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Fake News cu Anatoli Primakov.
1: Aceeași poveste la fiecare început de an școlar. Prezent la o festivitate de deschidere, primarul de Botoșani, Cosmin Andrei, a solicitat cadrelor didactice și părinților pe un ton imperativ să nu mai adune bani pentru fondul clasei, motivând că administrația locală a realizat numeroase investiții și va face și în continuare. Acum, nu știm dacă audiența l-a luat în serios, dar vom urmări subiectul și vă vom anunța.
2: Tata, aici nu scrie unde ați studiat. Cu cine și la ce rezultate ați ajuns până acum? Scrie numai una, 100 lei. Puțin? Foarte puțin.
1: Atunci când propaganda oficială scârție, apelăm la cele sfinte. Biserica Ortodoxă Rusă a adus pe frontul din Ucraina moaștele unui kneaz medieval pentru a mobiliza trupele invadatoare. Denazificatoare. În vederea creșterii eficienței, însuși patriarhul Kiril a mers cu racla printre soldați pentru a îmbărbăta. Cam slabă vrăjeala. Dacă patriarhul ar fi cu adevărat patriot, s-ar oferi voluntar să lupte în prima linie, alături de ostașii pe care i-a binecuvântat. Ia să vedem. Are curaj? A reînceput campania electorală sau, mai corect spus, nu s-a terminat cea veche. Un lider AUR din județul Vaslui a cerut boicotarea fabricii de mobilă, al cărui patron a refuzat să-l primească pe Călin Georgescu, într-o așa zisă vizită de lucru. AURistul a anunțat solemn că nu va mai cumpăra niciodată produse de la fabrica respectivă, de parcă angajații de acolo nu ar fi tot români care muncesc din greu pentru a câștiga o pâine cinstită. Dar, apropo, oare de câte ori o fi cumpărat de acolo? Că așa s-a ambalat de zici că zilnic achiziționa câte o canapea sau un dulap.
3: Ascultă, Badri, banii dumitale nu sunt bune aici, înțelegi?
4: Pai mai încolo.
3: Ce să mai lungim vorba? Aici se vinde cu bani străini, valută forte, ai înțeles?
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul! Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului Estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 15 septembrie. Studio Estetic. Acum e timpul să începi! Mesaj de conștientizare.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Ați observat că odată cu venirea toamnei, parcă se schimbă ceva și în noi? Nu e doar de la puloverul care ne strânge puțin la gât și nici de la faptul că dimineața ne uităm pe geam și negociem cu noi înșine, mai stăm 5 minute în pat. Toamna vine cu o schimbare de ritm. Zilele se scurtează, lumina naturală scade, temperaturile se schimbă, iar organismul nostru începe să se adapteze. Și odată cu el și psihicul. Putem deveni mai obosiți, mai puțin energici, mai contemplativi. Unii dintre noi simțim nevoia să stăm mai mult în casă, să ne retragem puțin, să avem mai mult timp pentru noi. Alții devenim nostalgici. Ne trezim că o frunză galbenă ne amintește de copilărie, de o toamnă anume, de oameni sau de locuri. Și aici e important să nu ne speriem de fiecare schimbare de dispoziție. În orice zi în care n-avem chef de socializare înseamnă că avem o problemă. Uneori corpul și mintea noastră spun simplu: hei, încetinește puțin. Toamna poate fi chiar un moment bun pentru reorganizare interioară. După agitația verii, după vacanțe, drumuri și program mai relaxat, revenim la rutină. Iar rutina, chiar dacă pare uneori plictisitoare, îi oferă creierului predictibilitate și siguranță. Dar există și un totuși. Dacă lipsa de energie, tristețea, izolarea, iritabilitatea sau pierderea interesului pentru lucrurile care înainte ne făceau plăcere devin persistente și ne afectează viața de zi cu zi, nu le punem automat pe seama toamnei. Merită să fim atenți la noi și, dacă este nevoie, să cerem ajutor. Pentru că toamna nu ne cere să fim permanent veseli. Ne invită, poate, să fim puțin mai atenți la ce se întâmplă înăuntrul nostru. Frunzele schimbă culoarea fără să-și ceară scuze pentru asta. Poate că și noi avem nevoie să ne schimbăm ritmul. Iar dacă astăzi simți că ai nevoie de o pauză,

0: Carpați 9A. Serenity Red Spa. Sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, ma nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Hop, hop, hop, șașa, hip, siwe.
4: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez.
4: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
5: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
6: Moda la porțile Levantului. O expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
5: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
7: Let's write some hits. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! La Miroslav au început lucrările pentru construirea unui centru multifuncțional destinat activităților sportive, culturale și educative pentru copii. În prezent se desfășoară organizarea șantierului și pregătirea terenului. Proiectul este finanțat prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. Complexul va include o clădire multifuncțională de aproximativ 1200 de metri pătrați, dar și o bază sportivă extinsă. Vor fi amenajate un teren de fotbal cu gaz zon natural, piste de alergare, terenuri de tenis, basket și badminton, teren de volei pe nisip și o pistă pentru săritura în lungime. Clădirea va beneficia și de soluții pentru reducerea consumului de energie, printre care panouri fotovoltaice și pompe de căldură. Întregul proiect are o valoare de peste 25 de milioane de lei, iar contractul pentru lucrările de construcție a fost atribuit pentru aproximativ 11,4 milioane de lei. Constructorul are la dispoziție 13 luni pentru finalizarea lucrărilor, astfel că noul centru ar urma să fie inaugurat în cursul anului 2027. Proiectul noului stadion municipal din Iași nu se mai află în evidența Companiei Naționale de Investiții. Ministerul Dezvoltării a confirmat că arena fusese inclusă inițial doar pe lista de așteptare a programului Complexuri Sportive, fără să fie depusă și documentația tehnico-economică necesară. Pentru ca proiectul să reintre în circuitul CNI, municipalitatea trebuie să parcurgă din nou procedura și să depună solicitarea prin platforma digitală a Ministerului Dezvoltării. Abia apoi poate fi analizată documentația și pot fi făcuți pașii necesari pentru o eventuală finanțare guvernamentală. Ministrul Dezvoltării, Ceche Otila, nu a oferit însă nicio garanție privind finanțarea stadionului ieșan. El a precizat că în România sunt deja 9 arene sportive în construcție și că alte proiecte ar putea fi incluse doar dacă vor fi identificate noi resurse financiare. Situația este complicată și de restricțiile bugetare. Pentru alte 4 stadioane, Brașov, Timișoara, Oradea și Slatina, guvernul a stabilit că finanțarea de la bugetul de stat va începe din 2028, autoritățile locale urmând să asigure o contribuție de 25% din valoarea investițiilor. Uniunea Europeană analizează introducerea unor limite de vârstă pentru accesul copiilor la rețelele sociale, pe fondul îngrijorărilor privind dependența, cyberbullying-ul și expunerea minorilor la conținut dăunător. Comisia Europeană lucrează la o propunere privind amânarea accesului la astfel de platforme. Franța susține o abordare mai strictă. Președintele Emmanuel Macron a cerut o reglementare europeană care să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, precum și reguli pentru funcțiile platformelor care pot crea dependență. Bruxelles pune deja presiune pe marile platforme. Comisia a constatat preliminar că Facebook și Instagram nu au făcut suficient pentru a împiedica accesul copiilor sub 13 ani și investighează inclusiv funcții precum scrollul infinit, redarea automată și notificările considerate potențial adictive. Noile măsuri pot accentua însă tensiunile dintre Uniunea Europeană și administrația Trump în condițiile în care reglementările digitale europene afectează în special marile companii americane de tehnologie. Pentru Bruxelles, argumentul central rămâne protejarea minorilor, iar detaliile viitoarei propuneri sunt încă în lucru. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: 16 și 18 minute. Vorbim despre două cuvinte care sună extraordinar într-o zi de lucru, mai ales că vine și vinerea. Zile libere, mai ales când apar lângă ele și cuvintele în plus. Dar înainte să-ți închizi laptopul și să spui pot să plec la urma urmei, nu, mai stai puțin pentru că sunt niște condiții. Codul muncii prevede mai multe situații în care poți lipsi de la serviciu în afara concediului tău obișnuit de odihnă. Și cred că e bine să le știi, pentru că unele din ele apar exact în momentele în care ultimul lucru de care ai nevoie este să te întrebi, dar eu cum fac cu serviciu? De exemplu, dacă apare o urgență familială provocată de o boală sau de un accident și prezența ta este indispensabilă, poți lipsi de la locul de muncă. Există însă două lucruri importante. Trebuie să-ți informezi angajatorul, iar timpul respectiv va trebui recuperat ulterior. Legea permite astfel de absențe pentru cel mult 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic, iar modul în care recuperezi timpul îl stabilești împreună cu cel care te angajează. Deci, nu vorbim despre încă 10 zile de concediu de odihnă, vorbim despre această posibilitate legală de a fi lângă familia ta atunci când apare ceva neprevăzut. Și mi se pare o diferență foarte importantă. Mai avem apoi zilele libere pentru evenimentele familiale deosebite. Aici regulile pot să difere în funcție de locul în care lucrezi, de contractul colectiv sau de regulamentul intern. În administrația publică și în anumite unități bugetare, de exemplu, sunt prevăzute cele 5 zile libere plătite pentru propria căsătorie, 3 zile pentru nașterea sau căsătoria unui copil și 3 zile în cazul decesului soțului sau al unei rude de până la gradul al doilea. Iar acestea sunt separate de concediul tău anual. Adică nu trebuie să sacrifici zilele pe care le-ai păstrat pentru concediul acela mare pe care îl planifici din februarie, de exemplu. Dacă lucrezi în mediul privat, însă, e foarte important să verifici contractul colectiv de muncă și regulamentul intern al firmei, pentru că numărul zilelor și evenimentele pentru care sunt acordate pot să difere de la un angajator la altul. Bun, cert este că, dincolo de cifre, informația utilă pentru astăzi este foarte simplă. Citește-ți drepturile. Nu e lectura aceea pe care visezi să o faci seara cu un pahar de vin lângă tine, dar poate merită să deschizi măcar o dată regulamentul intern sau contractul colectiv de la locul tău de muncă. Și foarte important, zi liberă nu înseamnă întotdeauna același lucru. Unele zile sunt plătite, unele trebuie recuperate, altele sunt fără plată, iar concediul tău de odihnă este o categorie separată. Asta e cel mai important să înțelegem cu toții. Eu sunt Ada, tu ești la City Vibes și din păcate, pentru simplu fapt că e o zi frumoasă și ai chef să pleci acasă, încă n-am găsit articolul din Codul Muncii care să prevadă chestia asta, dar mai caut. Până atunci, rămânem încă puțin împreună, pentru că la 17 rup și eu ușa de la radio. Glumesc, evident.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
8: Casă sau birou imaculat?
9: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
10: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
11: Let's ride some hits.

0: Capsula de știință cu Ovidiu Munteanu. Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi deschidem o pagină fascinantă despre biologia umană. ADN-ul, codul vieții. ADN-ul sau acidul dezoxiribonucleic este formula care conține toate informațiile necesare pentru creșterea și funcționarea fiecărei forme de viață. Gândiți-vă la el ca la o bibliotecă microscopică ce stochează instrucțiuni genetice pentru fiecare celulă. Această moleculă este formată din două lanțuri răsucite într-o spirală dublă. Fiecare lanț este compus din patru litere chimice: adenina, timina, guanina și citozina, care se combină în moduri specifice pentru a forma genele. Aceste gene determină trăsături precum culoarea ochilor, grupa sanguină și multe altele. ADN-ul a fost descoperit în 1953 de către James Watson și Francis Crick, iar de atunci a revoluționat medicina, biologia și chiar criminalistica. Tehnologiile moderne permit citirea și editarea ADN-ului, oferind speranțe pentru tratarea bolilor genetice și înțelegerea evoluției vieții. Este incredibil să ne gândim că în fiecare celulă din corpul nostru există o copie completă a acestui cod complex, care ne face ceea ce suntem. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine în această călătorie prin lumea științei. Sunt Ovidiu Munteanu. Rămâneți curioși și plini de întrebări.
1: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
2: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap?
5: Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Riva FM.

0: City Vibes.
1: Less stress, more groove. Viva FM.
2: Este 16:46 de minute și uite așa ajungem la finalul City Vibes de astăzi. Un final pe care l-am așteptat, cred că cu toții, pentru că urmează două zile de weekend, două zile în care ne putem relaxa, în care putem să facem ce vrem noi, mai mult sau mai puțin, depinde, poate aveți planuri deja bine puse la punct și e fain să le duceți și pe acelea la bun sfârșit. Eu vă mulțumesc și îți mulțumesc ție că ai rămas alături de mine până la ora asta. Ne auzim și de luni încolo, cu energie multă, cu două zile în spate în care e bine să ne odihnim și sufletește și fizic și cu multe alte informații pregătite pentru tine. Până atunci însă, weekend fain, îți doresc, Ada sunt, te pup, ciao, ciao!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe Senzoria Festival.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ai experiență de minim 5 ani în vânzări? Poți demonstra expertiză în publicitate? Ai relații și înțelegi mediul de afaceri? Ai abilități de negociere și încheiere contracte mari? Ești orientat spre performanță și obiective de creștere a veniturilor? Dacă ai răspuns pozitiv la toate aceste întrebări, poți fi tu director de vânzări. Bucovina TV Regional caută director de vânzări. Oferim colaborare flexibilă, autonomie totală, comision atractiv din valoarea contractelor, practic venit nelimitat, bazat pe performanță directă. Reține 0752-112-027. Bucovina TV Regional.
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Hop, hop, hop, șașa, hi, simi!
7: Dar ce faci, bre, aici?
6: Mă antrenez!
7: La regii, fără muzică?
6: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
8: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
9: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textilelor Băița.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.

Bun găsit la știrile Viva FM. Iașul se menține printre județele cu cea mai bogată ofertă de locuri de muncă din România. Potrivit datelor centralizate pe platforma eJobs, de la începutul anului și până în prezent, în România au fost publicate aproximativ 150.000 de joburi. Bucureștiul conduce detașat clasamentul, urmat de Brașov, Ilfov, Cluj și Iași. În județul Iași, la începutul lunii septembrie, AJUFM avea în evidență peste 1.200 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt destinate persoanelor cu studii medii. Totodată, în primele 4 luni ale anului, aproximativ 1.900 de ieșeni și-au găsit un loc de muncă prin intermediul măsurilor derulate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Este al doilea rezultat din țară după București. În ceea ce privește salariile, datele indică pentru Iași un câștig mediu net de aproximativ 5.000 de lei pe lună. Pentru comparație, media este de 5.800 de lei în Cluj și de 5.500 de lei în Timiș, în timp ce Bucureștiul conduce cu aproximativ 6.500. Aproape 60% din locurile de muncă publicate în acest an sunt destinate candidaților aflați la început de carieră. Printre domeniile cu cele mai multe oportunități se numără retail-ul, serviciile, industria alimentară, transportul și logistica, dar și vânzările, relațiile cu clienții, producția și contabilitatea. Iașul este în aceste zile în centrul cercetării medicale internaționale. Peste 250 de specialiști din întreaga lume participă în perioada 9-12 septembrie la Congresul Anual al Societății Europene pentru Organe Artificiale. Este cea de-a 52-a ediție a evenimentului, iar pentru prima dată congresul este organizat în România. Manifestarea are loc la clădirea Nicolae Leon a Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa și la Palatul Culturii. Medicii, cercetători și inginerii discută despre cele mai noi tehnologii în domeniul organelor artificiale. Pe agenda congresului se află soluții pentru inimă, rinichi, plămâni și ficat, dar și teme precum ingineria tisulară, biomaterialele și dispozitivele de asistare circulatorie și respiratorie. Tema din acest an este legată de transformarea rezultatelor obținute în laborator în soluții care pot fi folosite în spitale și pentru tratamentul pacienților. Pentru Iași, găzduirea congresului reprezintă și o recunoaștere internațională a cercetării medicale realizate în cadrul universității și al centrelor sale de inovare. Evenimentul are și o componentă dedicată tinerilor cercetători prin întâlniri de mentorat, prezentări și oportunități de colaborare internațională. Congresul este organizat pentru prima dată în țară la noi și se desfășoară la Iași până pe 12 septembrie. Pe final, vă spun că toamna vine cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. ANM a publicat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni până pe 12 octombrie. În perioada 14-21 septembrie, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu valori posibil mai ridicate în vestul țării. În nord, cantitățile de precipitații vor fi ușor mai mici decât cele obișnuite. Între 21 și 28 septembrie, meteorologii anunță temperaturi medii ușor peste valorile normale în întreaga țară. În sud-vest sunt posibile și cantități de precipitații ceva mai mari. La începutul lunii octombrie, între 28 septembrie și 5 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate în vest, nord-vest și centru. În celelalte regiuni, valorile vor fi apropiate de normal. Iar în perioada 5-12 octombrie, temperaturile medii sunt estimate să rămână ușor peste cele normale pe întreg teritoriul României. În ceea ce privește ploile, cantitățile estimate pentru această perioadă vor fi, în general, apropiate de valorile normale. Așadar, potrivit estimărilor ANM, prima parte a toamnei vine cu temperaturi mai blânde decât cele obișnuite, fără abateri importante în privința precipitațiilor. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ai rămas lângă mine. Îți doresc audiție plăcută și weekend liniștit. Toate cele bune!

0: așa,
1: Sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
1: O să auzi!
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
6: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
6: Și de invitați?
5: Jumpy!
6: Și de distracție?
5: Jumpy!
6: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
3: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755-000-044.
5: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
3: Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
7: Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Palace Mall. Descoperă colecții în tendință pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Vrei un produs personalizat? Trofeu Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeu se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeu-print.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Hop! Hop, hop, șașa, Sime!
2: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în Parcul Expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, Parcul Expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește!
9: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
10: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
9: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.

0: Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Frumusețea începe cu alegerea potrivită, iar acum o găsești la Aline Beauty and Cosmetics. În noul magazin din Iași descoperi produse profesionale pentru îngrijirea părului, a tenului și pentru rutina ta de beauty, atent selecționate și recomandate în funcție de nevoile tale. La Aline Beauty and Cosmetics primești mai mult decât produse premium, beneficiezi de consiliere personalizată, promoții speciale și o experiență de cumpărături într-un spațiu modern și elegant. Te așteptăm pe șoseaua Nicolina, numărul 16. Bloc 939 în Iași.
3: Aline Beauty and Cosmetics. Frumusețea începe cu alegerea potrivită. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits. Free FM.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care-s cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă ai chef de aer curat și de mâncare bună, în acest weekend se desfășoară festivalul tradițional în Parcul Expoziției. Poți să te plimbi pe fundal de muzică folclorică live, printre standurile meșterilor populari veniți din toată țara cu ceramică, ii și obiecte sculptate, dar mai ales să te bucuri de preparatele la ceaun, grătar și plăcintele poale în brâu. Pe plan muzical și scenic, stagiunea se deschide în forță. Vineri, 11 septembrie, Filarmonica Moldova te așteaptă în Amfiteatrul Palace la concertul simfonic A fost odată ca niciodată, sub bagheta dirijorului Andrei Stănculescu. De asemenea, Opera Națională Română din Iași oferă două seri magice vineri și sâmbătă cu spectacolul de balet Romeo și Julieta. Dacă îți plac mașinile vintage, duminică trebuie neapărat să ajungi în fața Palatului Culturii la Retroparada Toamnei. Peste 50 de mașini retro de colecție perfect restaurate, de la modele interbelice până la bijuterii pe patru roți din anii 70 și 80, vor putea fi admirate de aproape, iar proprietarii vor fi bucuroși să-ți spună poveștile din spatele fiecărui model. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri,

0: Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Pe 3 și 4 octombrie, la capul câmpului, te așteaptă festivalul ecvestru Caii Acasă în Bucovina. Două zile spectaculoase, cu atelaje conduse de campioni naționali și mondiali, numere de dresaj, acrobații ecvestre, tir cu arcul călare și alte demonstrații impresionante. Momentul muzical central îi aparține celebrului Taraf de Caliu. Gastronomie de la fermă în farfurie și crame atent alese. Caii Acasă în Bucovina, 3 și 4 octombrie, la capul câmpului. Bilete pe iabilet.ro. Detalii pe Facebook și Instagram Caii Acasă în Bucovina. Eveniment susținut și recomandat de Viva FM.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's ride some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM! Weekend cu gusturi tradiționale și muzică populară în Parcul Expoziției din Iași. De astăzi până duminică, aici are loc festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Timp de 3 zile, ieșenii sunt așteptați cu must proaspăt, pastramă și alte preparate de sezon, dar și cu produse tradiționale și locale. Atmosfera va fi completată de spectacole de muzică populară. Pe scenă vor urca printre alții Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică, Brândușa Covălciuc Ciobanu și Silvia Zagoreanu. Programul artistic se desfășoară pe parcursul celor 3 zile, iar accesul publicului este gratuit. Festivalul începe vineri și se încheie duminică în Parcul Expoziției din Copo. Polițiștii rutieri au intensificat controalele pe străzile din Iași și pe drumurile din județ. În municipiu, oamenii legii au verificat în special șoferii care blochează intersecțiile, folosesc abuziv claxonul sau au un comportament agresiv în trafic. Au fost făcute 50 de testări pentru alcool și au fost aplicate 24 de sancțiuni în valoare de peste 19.000 de lei. 11 șoferi au rămas fără dreptul de a conduce, iar certificatele de înmatriculare pentru 25 de mașini au fost retrase după ce autoturismele au fost considerate nesigure pentru circulație. Controale au fost organizate și pe DN2, unde polițiștii au verificat 36 de autoturisme și au aplicat 40 de sancțiuni în valoare de peste 40.000 de lei. 14 șoferi au rămas fără permis. 4 dintre cazuri au fost pentru viteză, 4 pentru depășiri neregulamentare și alte 4 pentru conducere agresivă. Polițiștii anunță că astfel de controale vor continua pentru reducerea accidentelor și sancționarea șoferilor care pun în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Majoritatea românilor consideră că uniforma obligatorie ar putea reduce discriminarea între elevi. Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP, 77% dintre cei chestionați sunt de acord cu introducerea uniformei obligatorii în școli. Susținătorii măsurii consideră că uniforma ar putea diminua diferențele dintre elevi în ceea ce privește hainele și situația financiară a familiilor. Sondajul arată și că opinia este una majoritară în rândul populației, ceea ce indică un nivel ridicat de susținere pentru această măsură. Tema uniformei școlare revine astfel în atenție în contextul dezbaterilor privind reducerea discriminării și a diferențelor sociale din școli. Sondajul INSCOP a fost realizat la nivel național pe un eșantion reprezentativ pentru populația adultă a României. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Moda la porțile Levantului, o expoziție spectaculoasă despre eleganță și rafinament la întâlnirea dintre Orient și Occident. La Muzeul de Istorie din Suceava descoperiți o lume în care costumul fanariot spune povestea civilizațiilor asiriană, egipteană, bizantină, otomană și a țărilor române. Veșminte fastuoase, brocarturi, broderii, șaluri de cașmir și bijuterii dezvăluie luxul și identitatea unei epoci de legendă. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Municipiului București.
5: Let's write some hits. 3FM.

0: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Lasă visele și începe să-ți faci planurile. Vino la studioul de planificare și comandă Iași și creează-ți bucătăria sau garderoba ideală. Alege din până la 50 de produse pe care le poți achiziționa pe loc. Grăbește-te! Primii 200 de clienți primesc un goodie bag. IKEA.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
2: Mesaj de conștientizare.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Let's write some hits.
8: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie, Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie, bilete pe Senzoria Festival. Iași, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în

0: Primark.
1: Hop, hop, hop, șașa, hi, siwe.
0: Dar ce faci, bre, aici?
1: Mă antrenez.
0: La regii, fără muzică?
1: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional.
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Informatica sau matematica îți dau bătăi de cap? Junior Coders te ajută să te prietenești sau să faci performanță în aceste domenii. Fie că ești elev sau student, că ai nevoie de ajutor la școală sau vrei să participi la concursuri, Junior Coders este soluția. Cursurile specialiștilor în domeniu îți deschid și porțile unei viitoare cariere de IT. Detalii pe Facebook Junior Coders, pe site-ul juniorcoders.ro sau la sediul din Sfântul Lazar numărul 27.
3: Ai tot spus că vrei să începi epilarea definitivă? Acum e momentul! Viva FM și Studio Estetic îți oferă șansa să câștigi 6 ședințe de epilare definitivă full body. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește paginile noastre și ale studioului estetic, dă tag unei prietene și poți fi chiar tu câștigătoarea. Participă până pe 15 septembrie. Studio Estetic. Acum e timpul să începi!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Iașiul se menține printre județele cu cea mai bogată ofertă de locuri de muncă din România. Potrivit datelor centralizate pe platforma eJobs, de la începutul anului și până în prezent, în România au fost publicate aproximativ 150.000 de joburi. Bucureștiul conduce detașat clasamentul, urmat de Brașov, Ilfov, Cluj și Iași. În județul Iași, la începutul lunii septembrie, AJUFM avea în evidență peste 1.200 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt destinate persoanelor cu studii medii. Totodată, în primele 4 luni ale anului, aproximativ 1.900 de ieșeni și-au găsit un loc de muncă prin intermediul măsurilor derulate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Este al doilea rezultat din țară după București. În ceea ce privește salariile, datele indică pentru Iași un câștig mediu net de aproximativ 5.000 de lei pe lună. Pentru comparație, media este de 5.800 de lei în Cluj și de 5.500 de lei în Timiș, în timp ce Bucureștiul conduce cu aproximativ 6.500. Aproape 60% din locurile de muncă publicate în acest an sunt destinate candidaților aflați la început de carieră. Printre domeniile cu cele mai multe oportunități se numără retail-ul, serviciile, industria alimentară, transportul și logistica, dar și vânzările, relațiile cu clienții, producția și contabilitatea. Iașiul este în aceste zile în centrul cercetării medicale internaționale. Peste 250 de specialiști din întreaga lume participă în perioada 9-12 septembrie la Congresul Anual al Societății Europene pentru Organe Artificiale. Este cea de-a 52-a ediție a evenimentului, iar pentru prima dată congresul este organizat în România. Manifestarea are loc la clădirea Nicolae Leon a Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa și la Palatul Culturii. Medicii, cercetătorii și inginerii discută despre cele mai noi tehnologii în domeniul organelor artificiale. Pe agenda congresului se află soluții pentru inimă, rinichi, plămâni și ficat, dar și teme precum ingineria tisulară, biomaterialele și dispozitivele de asistare circulatorie și respiratorie. Tema din acest an este legată de transformarea rezultatelor obținute în laborator în soluții care pot fi folosite în spitale și pentru tratamentul pacienților. Pentru Iași, găzduirea congresului reprezintă și o recunoaștere internațională a cercetării medicale realizate în cadrul universității și al centrelor sale de inovare. Evenimentul are și o componentă dedicată tinerilor cercetători prin întâlniri de mentorat, prezentări și oportunități de colaborare internațională. Congresul este organizat pentru prima dată în țară la noi și se desfășoară la Iași până pe 12 septembrie. Pe final, vă spun că toamna vine cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. ANM a publicat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni până pe 12 octombrie. În perioada 14-21 septembrie, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu valori posibil mai ridicate în vestul țării. În nord, cantitățile de precipitații vor fi ușor mai mici decât cele obișnuite. Între 21 și 28 septembrie, meteorologii anunță temperaturi medii ușor peste valorile normale în întreaga țară. În sud-vest sunt posibile și cantități de precipitații ceva mai mari. La începutul lunii octombrie, între 28 septembrie și 5 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate în vest, nord-vest și centru. În celelalte regiuni, valorile vor fi apropiate de normal. Iar în perioada 5-12 octombrie, temperaturile medii sunt estimate să rămână ușor peste cele normale pe întreg teritoriul României. În ceea ce privește ploile, cantitățile estimate pentru această perioadă vor fi, în general, apropiate de valorile normale. Așadar, potrivit estimărilor ANM, prima parte a toamnei vine cu temperaturi mai blânde decât cele obișnuite, fără abateri importante în privința precipitațiilor. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc că ai rămas lângă mine. Îți doresc audiție plăcută și weekend liniștit. Toate cele bune!

0: așa, hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Pe 11, 12 și 13 septembrie te așteptăm în parcul expoziției din Copou Iași la festivalul tradițional de bun must și pastramă după gust. Pe scenă vor urca Constantin Bahrin, Grigore German, Radu Ile, Claudia Martinică și mulți alți artiști îndrăgiți. Must proaspăt, stors pe loc, pastramă sfârâind pe grătar, preparate tradiționale, dulciuri, produse artizanale și multe bunătăți românești. 3 zile de gust, must, tradiție și voie bună. 11-13 septembrie, parcul expoziției Copou Iași. Hai să sărbătorim românește! Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
7: Let's ride some hits.
8: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăț și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. Vrei un produs personalizat? Trofee Sprint transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofee se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofee-sprint.ro.
0: Costumul popular românesc și kimonoul japonez se întâlnesc într-un dialog spectaculos al eleganței, simbolurilor și tradițiilor la Muzeul de Istorie din Suceava. Din 2 iulie, expoziția Patrimonii Culturale Vizibile, Costume Tradiționale din România și Japonia aduce față în față costumele tradiționale ale celor două culturi. Fibre, tehnici și simboluri dezvăluie identitate, rafinament și legătura profundă dintre om, natură și cultură. Proiect aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava, organizat de Muzeul Național al Bucovinei în parteneriat cu Muzeul Textil lor Băița.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Dacă ai chef de aer curat și de mâncare bună, în acest weekend se desfășoară festivalul tradițional în Parcul Expoziției. Poți să te plimbi pe fundal de muzică folclorică live, printre standurile meșterilor populari veniți din toată țara, cu ceramică, ii și obiecte sculptate, dar mai ales să te bucuri de preparatele la ceaun, grătar și plăcintele poale în brâu. Pe plan muzical și scenic, stagiunea se deschide în forță. Vineri, 11 septembrie, Filarmonica Moldova te așteaptă în Amfiteatrul Palace la concertul simfonic A fost odată ca niciodată, sub bagheta dirijorului Andrei Stănculescu. De asemenea, Opera Națională Română din Iași oferă două seri magice vineri și sâmbătă cu spectacolul de balet Romeo și Julieta. Dacă îți plac mașinile vintage, duminică trebuie neapărat să ajungi în fața Palatului Culturii la Retroparada Toamnei. Peste 50 de mașini retro de colecție perfect restaurate, de la modele interbelice până la bijuterii pe patru roți din anii 70 și 80, vor putea fi admirate de aproape, iar proprietarii vor fi bucuroși să-ți spună poveștile din spatele fiecărui model. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
5: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
4: Jumpy!
5: Și de invitați?
4: Jumpy!
5: Și de distracție?
4: Jumpy!
5: Și eu ce mai fac?
4: Te bucuri!
6: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
4: Jumpy, fun in the air, joy everywhere!
7: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale. Let's ride.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. În perioada imediat următoare, Ministerul Sănătății va relua procedura de achiziție pentru 100.000 de doze de vaccin BCG, astfel încât programul național de vaccinare să se desfășoare în condiții optime, până la finalizarea noii proceduri de achiziție pentru asigurarea continuității vaccinării. Vor fi realizate echilibrări ale stocurilor între direcțiile de sănătate publică, astfel încât dozele disponibile să poată fi distribuite și utilizate acolo unde este nevoie. Menționăm că furnizorul vaccinului dispune în stoc de cantitate necesară. Toți copiii care au rămas temporar nevaccinați vor fi recuperați. Vaccinarea acestora urmând să fie efectuată imediat ce vaccinul va fi disponibil, potrivit instituției. În acest context, Ministerul Sănătății recomandă unităților sanitare și medicilor implicați în procesul de vaccinare să organizeze programări pentru copiii care urmează să fie vaccinați, astfel încât recuperarea vaccinărilor să se desfășoare în mod organizat și fără întârzieri suplimentare. Toate dozele existente să fie utilizate corespunzător. Ministerul Sănătății depune toate demersurile necesare pentru reluarea cât mai rapidă a achiziției. Termenul limită pentru depunerea cererilor de către crescătorii de bovine și suine pentru ajutorul de stat aferent schemelor instituite în 2026 în contextul crizei din Orientul Mijlociu este 24 septembrie inclusiv, informează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se transmit către centrele județene APIA în condițiile prevăzute în ghidurile aferente fiecărei scheme. Peste 3,45 de milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual în condițiile în care peste 27% din populația României se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Luna septembrie este recunoscută la nivel global ca fiind dedicată conștientizării și combaterii risipei de hrană, însă pentru România toamna aduce o dublă semnificație. Se împlinesc 10 ani de când conceptul de bancă de alimente a fost implementat pentru prima dată în țara noastră prin înființarea Băncii pentru Alimente București. Această bornă istorică reprezintă momentul ideal pentru a analiza o realitate dureroasă, dar și pentru a prezenta singura soluție structurală, logistică și legală, care funcționează neîntrerupt de un deceniu. În prezent, în baza legii privind diminuarea risipei alimentare, companiile din sectorul agroalimentar care înregistrează stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera cu titlu gratuit către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală integrală și scutire de TVA. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Senzoria revine și prelungește vara. 12 septembrie. Bogdan Simion and Lăutarii de Mătase, Luana Genevieve și Sound Dopamin sunt deja confirmați și ăsta e doar începutul. Muzică, energie și o seară pe care să o ții minte. Dacă ai început vara cu Senzoria, știi exact la ce ne referim. Iar dacă tot trebuie să ne luăm rămas bun de la vară, hai să o facem în același stil. 12 septembrie. Bilete pe senzoriafestival.ro.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked. Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an. Decembrie. 3 luni de promovare și decembrie asigurat. Asta numim noi Smart Pack. Decembrie se planifică din septembrie. Solicită oferta unui reprezentant Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Let's write some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Te-ai săturat de agitația orașului? Să știi că natura, muzica bună și atmosfera relaxantă se întâlnesc la Cabana Ciric. În weekend ai muzică live, seri tematice și vibe de vacanță. Iar pentru evenimentul tău, o zi de naștere, un team building sau pur și simplu o seară cu prietenii, la Cabana Ciric poate fi exact locul pe care îl cauți. Mai aproape de natură, mai aproape de vibe-ul tău. Descoperă noul vibe de la Cabana Ciric. Detalii pe Facebook și Instagram la Cabana Ciric.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
4: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Septembrie, checked. Octombrie, checked. Noiembrie, checked.
1: Decembrie, cadou. Începe promovarea la Viva FM în septembrie și primești cadou cea mai solicitantă lună din an.
0: Decembrie.
1: 3 luni de promovare și decembrie asigurat.
0: Asta numim noi Smart Pack.
1: Decembrie se planifică din septembrie.
0: Solicită oferta unui reprezentant Viva FM. Let's write some hits.
2: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's ride zombie hits. Kiva FM.